0: 함께 공짜이 돔. 엑스가 FM 호나틴 시어방 오에 돈오 니에게 참아차에스가 세이세 탐하고 코마테 야 오르화하 아와딩 에 아참 간차이콘 임암 아덴스탕 임하하 야 오르화 노하 참아리과 하딘 다툼 심코나 마하 콩 코르마고 안가디까마 12 kadim e ma de ya kor kota may 5 kan lema 20 sentence 620 taksim am oka manda kwa khatam ku kar kwa khadoro kota kwa khamori kwa ngwem ku ngwa kwa khatam kha kha ata awasi ya kota ya ha very karita kha ngweta ha ngweto iko a adaw ke khan kamsen kota ha ka isu i ke kha khamu tsana kota kwa do sure kwe ja u kwe te u yos ka khate mu tsana kota kwa aji ate ha ngwa kadim Sure kwete te kuma kota kwa ha kwa ha papa mkaro kota kwa sure he e ha sita tingi kakwa na jika ha hitu te sure shu ane oka shanga zama di ane atuwa kuma kota kwa sure di ane atumka tu te kuma kare kota kwa kainja kunu te tako te tamaha ina atenga waka kaitla mkota kwa kaitla ya kunu kwa kwa ha abasi katuo ina abasi ya kota kwa mua ase nunde kuri kweso we so atan kaunu sa kainte so atan kaunu sa kateka ite kwa na shu a ike so hum he e abasi ya kota kwa Yesu yete kwa imam ota mataka so deka so mua ati veri kata angin eji ka mite mite ve ngay kurisi waka ngay mkruem ki anja so akain tita so akain kwa tinta maka deka so nge akoma asin kaka kwa naji amua kwenye ata kwa kumnu kwa nisa akoma asin kwa tiko kwa hidon e na e kharu kwa takwa hatin kama kha ukoma na je ukara kwa takwa hati kwa imam abasikara kwa takwa uka mkwa mtamaka nyamana kwa takuyo mba kurikunde kurikutaka kwa Tak aku itu, teh awas ini jauhin saja kungkut teh nusurin saja kungkut itu teh awas itu kami tak cum diri out gelgel di trek am di kamu akan ada kuat tak hunus ing ama ayah hundi kurkuenu kuat cum kai am ait ima tak kuenu ek ayah kamu awas itu tam juga tak kuat Eropa mesti kuat kuat je hadi goma ka aha awas itu tak kuat tingkai papa mcha du tete kada kota kote kungot aite ansam te hino ansam so te hinde kuruko so kaso ngin e tinku tamakano ngin yao tanga unwa di kwana kanja so kwa kwa kwa iate hambe kwa adia te yoka hamba kuruko tama ansam te te hinta khatle ngin e jika tin hamba kuruko tle khatle kaka unwa tle khatle nukha gengjo te khate te te kle dong kota woka enja kunga kwa naji aje wo kwa ta haji Nukoma tonde ta jama tu matiri yano duks nduwe tonde ta tuan kaya kutaka tsamji kwa naka teks chom ane jesi ya kwa takwa teko nukan kwa unu saka hasara kwa kwa unu saka kia nkwa nkwa nkwa nkwa nkwa kuri na kuri e nang e do kwa tikwa mua ay kwa tikwa hain kwa kwa kwenji abasi ya ta haka ji tem ana kaima tem te kaima tem kwenye kaima te mua tina ta ikara kumwa te mua atamia tenu umu oka te kuma te bori kwa kwa takwa an haa hoji te ha un te ha te ha te nwe kwa hinsa na ngu keji ajia no ako je te kekiru kwa takwa kom tita kwa naka te hinya tukwa te ate ke etam te uradio ndete ke kiriko te kwa kwa tinu bori kwa nte a wo kwa ta kwa khan yesu ye ma te kiki te kikin aje kwa mditago jao nge jata kum karaham ki te kia wako siyewe kamar tamska no akte kamar tamka tahun sa chomka kwa tine kamar tamska tono tita ngi tamsim am o kama shao kama ko kama barak kama ma e ngo kha abe go kwa kete kwa ngam hambe kha abe kwa khan itama tewe takado
1: Moro bunga wisisi ye kukumne kwe kumake XKA FM. Kukumonongkang matanga mukanda ke Yeremia inandyarta versiku wanyeha. Mukanda ingung kwe tam. Muha unga wajatu takwa mtum ta ta twa ta gawa alayam. Gawa anhim tatewa kwe gu gya kekring waito kula yandre yangya ayanda. Gawa unga wakanda kum. Ke plani kawa ta plani wala wisi ati jala ke mu ya plani atu ngim tewa kwe mto yanda kawa kai mto sa kwi kawa tu hosin to kam sa kwi to kam yanda o mta kawa katam ya tuiga mbundila kawa tu ba ae gyanga ae wa kaw kaw ae kwe tuwa yanda O jukungula, mwa jukam ya kwasaju, o kwejwa kakawa tam, angwa ha, anutuiju. Mwangana jatisa kukumungang, kana wala wisisi akukenwaju, jatisa kawisi kia nangaku, kakuleko jau. Amen.

0: Extra FM 107 kowe dano mnyege Soul Brothers Shungura kwa maata am okam aha huishina kwa dam huingam anakwa kekiri kwa dako teta kuma dikwa nyete very karita yete ya oro kwa ta densta kwa ha Aji dangoji haji hindu te mua ana kwa takwa aji te kuma ati ji am okam ki ngi ukondeta te ukaikushu ane kuni saka kawati kwarana masa aki dangoe haa so ekbalna di wotskap van meneer Piet Groenewald sene net rechtstel dat dit is morgen woensdag gaan die groepen van Piet Groenewald op Platfontein wees om vir die jong manne te kom sien. Julle moet gereed wees morgen ochend om 6 uur stiptelik op Platfontein dat meneer Piet Groenewald se groepe vir julle kom sien. Uzika, ange kite kuma kuma habori he, ange evieke suoka ta kwa inkara nga tave u vunstak e sika, ya te Piet Groenewald te mkanko kwa, na kwa ya mousa, nge uke klao klao ndeta, klao klao klao klao klao, kye hetam klao, anakwa ima anga ki klao klao klao klao numa, samska na ta ikare rikata, Piet Groenewald te ngrupu he, ya kwa klao ya mousa, platform ten siki, ta aji ngejim am okama, ata chanto kongo kare kwa takwa nguwa hamtama, ta hunu ndie kuriko jihajim goma ham, haji atam teha kema, nungu eji kakati, gwana mka ham goma ham, tamakani ngeyete kaya anja tana kwa te, khadi te, e kaha, so ndie kuriko zi, so munga anakutakwa, so kuma asana kutakwa, so a, so abeho ahambe, so ngoro hambe tu a, kwe ya ata tkharo kutakwa, ukuma na abasika, di a oka ki, mba kuriko ndie kuriko ta, ha antwana uka ngesi ya kutakwa, shiku ya kukema, tem yom kaha ate abasitano, ndie kuriko zi, so e mglu kutikwa, am e mnyu kwa, hato mite kwa, nite makano, am kho kutikwa, uka mjitinta ya, tkom tkomi kutikwa, kwa tkom kaiti manu, kwa abasiyati klenu kle an ye eka tatum hojim am anima khaji khaji ndi ekuriku zako yo kurina ku yo kle jam ja abasiyati kwa tako kle kunwa kutu anja kle kwa tako kunwa kuta kunu ching ama am ayet ima kwa tkom ka yo kurina kunu ropa mtwa tikwa abasiyati kwa khaka etiko ayet ima kwa kho uko tikwa ma goma khai so we o kheri okwe ta khaso koma ansana kwa tini ngi mdwe kwa atwa ya kwa ta hanu miya tive ngi mdwe mga kwa anja ayete so asinu so ma ayo sa kuma tkudi akamkara kwa tako aya kitinta so e nang e kumkara kwa takwa te kutamakhanu te dikha te te mua akwa kuk esu ike he so anja kwa kamkuta hambe ati kwa adhito te mua kana kwa takwa te awasi kwa ita kwa ita ke hem kui kama mua asen kwa namba kuri kwe kwa ita kwe nde kuri kwe ta mba kuri kwe kwe kita mati kwa ika te kai kati kwa na amna kwa kana kwa ike kuyen kwa kwa jam jaru kwa kwa tikwa kaya nja kumako kunga te dikha te mwa asen tati te dikha te abasi ya kwa takwa kuma ay kwa takwa abasi kwa tek ya di ik kwe ukuku kwa ii kwa teki abasi ya kwa ti di kwa na ati mwa asen ti hinya kwa hank ti kunya kwa hank ti kunya kwa ngana kwa tere kwa tink ya di ik ya temakano uang ene ti khara anka ti ve te ti ve tre ti ve se ti ve kam ti ve cham tive anak ay tive tek ay tive jamanak ay tive jarot ay tive kunyak ay ata ti mwa asina kwa kuma asin ti mandie kuri kwe ti mamba kuri kwe ta miya tive tuwa eta kwe ta ti mamba kuri kwenu ti mandie kuri kwe rikare ta ti u abasi hoji ti a ti ma isika abasi ya kwata ya ti a na wati abasi ya ta hata tano uwa enu ti khara kuma asina kwe te ahinya kwa hoji ti na wata kwenye kwa tako mani kwa nini tati kare kare kwenye tati anak kare kwenye tati teka ita makano ti ya teka anihe kan hum anihe tinta ahoji ate kwa kwa tako te mua asina kwa te kuma asin ba kuri kwe nde kuri kwe tuwa ita kwe ta ti mua asin ti ma rikareta ma isi ka ti mua asin miya ti veti di tuko nangandi tati ainha kaka ngadi ma ane ak en amho ti di kawa no ti di kum atati kare kwa takwa ti ngana kwa takwa ti doro kwa takwa ti abasi ya kwa takwa ti hak and now ti ki ngi ta in queen si ti kya ti ngi e ka ti ta he ti ki hisen no ti kya in kao re ti kya in kao ve ta makano ti ngi e ka abasi ya te a i hoji a te eri kwa hino a hoji a te hu te uta kuna te ya a hoji nga kwa te nga kwa hai towe mua kwa takwa kunya kaya di te kare kwa ngana kare kwa jaro kare kwa jamana kaya ki tink e a ti mua asana ti kwa hati mua a ye eka tanu tia a iyatamaga uqeshimo ako kyati anja ngote ma isquete tenqida kuma xa ikute ma ikute ntate xana xa ite ma ikute te jaro xa ite ma ikute te xana xa ite kitete xa te jamana xa ite kunya xa ita yo wate dia kagate kham tsui kham kom ntwa te te di yo wakaga te kuma asino kwa takwa hin kweti nde kurikura ti mba kurikura ta xwa ita akwita tanto de te xa ite abe kwa hambe
1: Kujoma kama kariki shanga ndo amana Ike nganga wako eto nkwe kukara imu kuma ama Jiri ya duka kwa ii a Jiri ya kwa ii a di Kujoe kariki shanga Kujoma kama kariki shanga Kujoma kama kariki Maria ndo nganga Maria akamate Maria muronga Ai kamano Hashimu kuma On angwa oate kui kaji adi angwa oate dama ana kuisha nite mkwana o. Kajoe, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga, kajo kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga.
2: Dua ana, dua ae.
1: Kajo, kwe ama ti agui.
2: Dua ana. Dua ae.
3: Jire ya ande du a ko te jire du si a ko te jire ko na du si a ko te du si a ko te du si a ko te du si a ko te du si a ko te du si a ko te du si a ko te du si a ko te

ska FM 107.7 kwa tano nyege tsametsa ska 6:35 kwa 45 minute jete nge kirma kwa tamam otsam kiteke kiri kwa taku teta kuma ti kwa khate akun kirma kwa taku anka ti very karitande kuri kuri jinde tete like eno kunye like eno jamana kairi kwa jaro kari kwa taku ana kairi kwa dukwana amba kuri kwende kuri kwe tate uyo sika khate mungwa anka kwa taku te hanga kukenji ndia uwa ndia kuri kwe hinyangiri karita usi u tungu tungu wa kakate takwa kwa honi kuna di otsa kite tak tsepa tsepa kwa di otsa kite kawa ati dia kite kwa kuru wa kite kwa madi kwa nakina unkwa na mki ata ikara mungwa ankuri karita ma rekare mba kuri kwe ma isika numba kuri kwe tamakama hakwa nakina ata ikara te diyo wa kakahinto te mungwa asen.

0: kokuben incumo kwase se wala wasiba ke XKFM yang he ahanam ke ngumwami Fresto Mangombom. President Cyril Ramaphosa na ke du ke special aka kangwin huhana ke ini khabau ke Pretoria khuna yagge ta ke ngiya ta ki ya twang hwa chalo yin he wa president de weekend le yang he wa pala pala aga ke kunesa blessing yang ya ngale mang ta yibisi se ye he fe se ke tin adang ke ya kwa khanum ke pala pala yang la khanwi ng aya ge ta khamsing kawaka ihe hofang kwa guzula ka veta kakukulang hula ikang uya ki hana ta ke parlamende kwa ki ka veta ya chuan ki ka ihe yin ihe fesai ki ting agdan iwa artikel nyehan takta ha fesak au hmm kanu yin ki klat ya kwe ke arama po sa ki gawisi ka hiya uwa tsa ka iki kunisa ki wa 500 takta ha disini dola ki tibu zintun takha ki ya plasi yi kwa ki amam Rama po sa kuin amatama kuin taki kulang na yang hi yaki om.
1: While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. Instead, a Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
0: Yandwaki wa President Cyril Ramaphosa. Ta iyefufu geta angandagi geta kalatuhung President Cyril Ramaphosa. Kanu yin he wa yiki wa fisak onkitik ya kuhi ki palapalang yang hula ka ya palingabi ya ohung kamsim. EFFU ta ke ta chibisi si ke parlamende ke palapalang yang hula ta hofong kwa guzla ka angkavita yikit ikdaya chibisi si ka ang sigdituro kamsim Partai speaker yang he wa parlamende wa yikit isatu yikit agdang ke President de Pelin Nabayi Ong Hanang Hulam. Gwe tige e EFFU ge ahana kwa kankwi ta Ramaphosa kawasi ge akam sing u ge politik ga chibisi nhut in agdanan ge chik ga kuki ka ngui e naba ge chike he chibisi Pelin Nagun hokwa ke vetan iya chon teni ge tan mut kama kwe chibisi se ke ya Pelin Nabasi sing ka hanang hula ya kwa tu muku ong ka kundisam. Yef of Getan the Ki Ramaphosa Ren Amadakiya Kalemang was get a Kamsung Uta Kanuyi N Ki Yin Kamsung Ua Kitibis Gangutua Ta Kaya Kamsung Kwaka Vetan Yachonzi Kaisis Kokwe Gangutua Ta Ya Bring of a Yak Agi Hm Kamsung U Kanuyi N Ki Kawanki what is in 2 and 2 and 1/2 Tai hiku angu kwa kha organisasi ke nor ka pun ya chon ang da ke da khuli ka usge a kham sung ke gani ka hiwa kuru man khuna ka chi gi da ke khali khama khuya kha gangu kwam fala mak am gani ga khaisi ke jawn taulo khau chewin ya district municipality ti ko ti sa khama ying nei me kan na ki ka mun ta palo hu to jala khama khue ta ka wa gani kun asi kwang ke province ya chon ke Kerinci, kegani kah hewa bocana ini wakil menurut visi asing hale, ta mandalak awo ke RPO ke norka pun ya cun Yolanda Bota akuang hmm.
2: Verder op reproduksie het 'n groot impak en dit is vir jare wat kom nog wat dit 'n effek gaan hê. Emosioneel is dit baie uitputtend ook vir ons boere. Jy weet, hulle kan nie bemark nie, hulle het nie inkomste nie, die rekeninge bly daar wees. Ons weet die brandstofpryse wat nou so hoog is, so al die insetkostes gaan die heeltyd op, maar die prys wat hulle terugkry is nie daar nie. Nou het hulle nie marktoegange nie, so dit raak regtig waar baie uitdagend vir hulle. Dit het 'n effek op die hele ekonomie want dit is plaaswerkers wat dalk afgelê moet word. Boere spandeer minder by besig
0: I fasim. Tadi tuan I osi u gegen kahe wa brede falai kanine ka nga geda tinkan kwa ika ya kwe finu tinkan ti tua sige ngu suiget e wa jalasim. Kawaka e ngalimang sige a kamsung u ganika ngto ku jala kama kwe ke ka ke sikta gya cha kama kwe ke gani ka ngau sige veska pun ya gani kunam. Awar strandi newa ke ti vatras lof e municipality geta an deke small black ya ke ngo deke kan khama khwe ta kawasi ge a khamsin u kawa la ke spooky ya town ge thuing hi ku agama danika un ke rosenvel kani khunam ta ya khwe tu no agdam khom ta tibisi se ge deke ngo to wa maku ong hu ge ya ko itu agiya gya bunga assalam ta gam khom yi gama gani kan he was le temba khautum ni sige tang kwa kanga ki ka ta yang he wa hex refir wa na da agang ta kwasa garo khan sa si he wa gift of the giver si ko ko ben ka ta kwasa ga vi kwa ma yi de geta at in agang mandala ka ene wa ke kwasa ga vi ko ma panga ka ka is gya kala ko ka ta ji thwa ik kai si ya tu sa ngu si kut e wa jalasin ta ganika ng kausi ge akamsun u ge kaitam ka ng katene sikde ge ta ak kama kwi ge kaisi gan ng ge da inwa ki ka ging tene sikde ge he a ta kama kwem kaim ge jam kon hum etoro sin na sikke wala wa ah mdira sam kon hum

0: Xka FM 107 owa dano nyege tsa matseka 7 tsa mokota go 19 minute jeng ke kerma go nngong go tsoma a date a tsaeng go rena matlobeno te a kerma go mongo te darna go ta go munka di manor cup si o tsengwa nngwe ku mukunda tsotsi ke goro ka ma u khomana aba se ha ka mata ga tsa ikere go ta go kungwa go si tsitso mago ka mangwe den star emki na bara mateki tu wa gore tlom ga matloe ma gore tshutshu wa gore tsa va gore kata nito te mukunda na mukunda ji a darna go ta go mung nyamuka kwa Alexander ba khajwe u khoma na swara swara na ga 15 ka nyamana e ka botwa bo boroga ni 15 ka tloma tloe matem o tsom ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotem Calvinia u khoma na ga swe swara swara na 10 ka nyamana e ka botwa kwa swara swara na 12 ka tloma tloe matem o tsom ke bara ma tuwa go 80% dim ka de ar u khoma na ga swe swara swara na ga 9 ka e ka botwa kwa swara swara na 12 ka tloma tloe matem o tsom ke bara ma tuwa go 10% dim ka Kimberly u khoma na ga swe swara swara na ga 8 ka nyamana e ka botwa kwa boboro ga 20 ka tloma tloe matem o tsom ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotem Kuruman u khoma na ga swe swara swara na 8 ka nyamana e ka botwa kwa boboro ga 18 ka qare ka mkhama go sene kwa ka tlotem Posmasberg u khoma na ga swe swara swara na 8 ka nyamana e ka botwa kwa boboro ga 18 ka tloma tloe matem o tsom ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlotem Sisen u khoma na ga swe swara swara na ga nege ka nyamana e ka botwa kwa boboro ga nege tins ka qare ka mkhama go sene kwa ka tlotem Springbok u khoma na ga swe swara swara na tins ka nyamana e ka botwa kwa swara swara na ga 14 ka tloma tloe matem o tsom ke bara ma tuwa go 10% dim ka Sutherland u khoma na ga swe swara swara na nege ka nyamana e ka botwa kwa ga swara swara na ga tins ka tloma tloe matem o tsom ke bara ma tuwa go 80% dim ka Apinten u khoma na ga swe swara swara na ga tins ka nyamana e ka botwa kwa boboro ga 20 ka tloma tloe matem o tsom ke qare ka mkhama go sene kwa ka tlote no te wete Kimberly shi o tsaki ka tsana kwa kwa namka Kimberly khoma na ga am ngei tso ko nye kwa tri tri na khoma nye kwa swara swara na gri gri ya go kwa dung dung ke ga je go kota kwa kam go kara hano ga an kam go kara kota wa anka ke mongo atana tsa am mango tsara ko tiko kunwa go ita venu anka ha ya boboro e makami ko tiko tsam tsa anka karate kwa tsima nwi ham tsama Beno tsii kwa tiko tkhoro kwa tiko ami kwa tiko tsui kwa tiko ati am otsam ki am so na mso wo kuridzi ya khango wo kuridzi kwa khati efe dzike a kha kha kana kota kwa muto kwa khona tamaka ata mso wo kumso wo kuridzi a wo kuridzi na kota kwa ha tsii ya kwa kwa kan im am a na kwa tsuko kota kwa kama kota kwa wo kuridzi na kwa gyama kota kwa dom kwa ma ehe kha koro agwe kha koro na kwa hi kha koro tsese na kwa hi kha kitin ke kwa kha dita kha ata mnu ha manu ngwe he ta kha kha ata antani kwa tiko teka kwa na ji no a go dibo yo bo ikaga ga mo a tlo sino gere o mate tlo bo ka mate tswi ga tlang go tate a sino a ka tlo a se pane tate me tlo no a di te a ka tlo ka e ka mna e ka mo so bona mo so bo di ana ka ya di kwana a ha sa kara tlo bo iko tiko ka ye nja kung a jaro ka e ko te ka e ko ana ka e ko tlo bo di ka di e ke na da ire ta ko ma ka e ku ma si tswi a nwa te ma ngandi si pane heta mi a ka un si tswi a un ka tswi a un si ka e ko ka e ko ta ko ko ma ka e ko ta ma si no aji asipane da te kia kota kwa tin ten e khubete an tsamdi ka kha tia kota kwa te jamana kota kwa te teta tan teta na kota kwa te te da tin ka kona te be kwa ambeti
1: Hallo daar, dit is Mariska hier en my boodskap aan alle vroue daar buite hierdie vroue maand is om die beste weergawe van jouself te wees. Jy is uniek en waardevol. Niemand kan dit van jou af wegneem nie. Wees gelukkig en glo dat jy die potensiaal het om te streven na sukses.
0: Nee, kurikwezi.

ska FM 107 Koweto no nyege tsamatsa ska 7 tsamo kota go 620 minute dzite nge kra kwa ma kwa tam am oki samaka ka tsiya ma kota wote anga dika malaria nguna ta ikara atsam je te tlewisi na kota kota te ha kama no te tlewisi na kunxin e je te think e dingu am o ma tle u kota kota e ma cham ki tsoti kwa ta ga gam tsem tsoga a ga tle wote go di ga a tle wo tsai ka ima no ma isi ka na u ta tlewisi ni kuri ka tam ndiye kuri kwedzi ahiti yo tenxi edzika temuwa ana kwata kwa tedosi na kwa temuwa ndiye kuri kwedzibwa kwata kwa tlao di ane aha anxoma akok edi ike amba kuri kwedzi Nama kano kle oka tinke ma kle koma asana kwa inke Kle a iji kle kle kwa tako koma Hii aji dowe kwa taka kle kle tlama ana kwa inke Kle anja tsan kle udi koma kle wo Kle gokuku kadaji Di tlama a kle wo kle mungumi kukadia A kle wo na anja aji wobe mungumi kukatani Kwa akara kle ndeta mungumi kukatama a wo Kwa akara kle ndeta kum katama a wo Dama kano a ii he e Kle udi mkamam a wo ndie kuri koji Dama kano kle aji amua a kovenu Kle mua ana kwa tako hitu te kuma a kwa kwa tako te kaya nja tana kare kwa tako kaya nja te kum Te di yoga kaka kihema wo a kum he Kihema wo a kui he e Aha mua a kesi uya Khao kha he e kihem kui kama mua a sana kwa tako kle wa kwa tako dosen sinu Titi ti ute kesi kaka a kihem tin kwa kata timu senisa kia atika A kle u kuji a hitu te kle u Tionde kuri kwe a iya kwa kaite ta tinya kwa na amua asena kwa ta kwa kaya nza kum. Na ta ikara tikle wa gure. Tikle u sena tikesu ike he ti ata ka kle unu khasika ka khasita ma kle u sen. Khahe kle u sena ta tin tama kanu kwa ta tin kwe. Ngo na ta ti ikara ti u he ti mua asena de ti u khahe khasi u he khahe mua asena gu. Ma eri karita. Uzi u ti khaende ta atink esu ike na kwa ti khae tsungu tsungu kara kwa khon kon kara kwa tsik tsik tsik kara kwa tsi tsi tsi kara kwa ta kwa ti tenu na ta kha hekle u sena te go kwa iya gore kare khae tle u sena tsama tle u sena te ve go kwa tenta iya ti ma mko na mka ti mko na mka ma kwa na sikiri kata ti anja khaende ta khon kona kwa tsik tsik tsik ya kwa tsi tsi tsi iya kon kwa na mka atima mba kuri kwe miya te ven ai ki tsana tsare ta ti na ta tswate te o kata ma kha kha i kha te tswate mu wa asen te a khana ya kara ta khaji ya kara ta ya te tle wo ta abasikara kwa kwa kwa yesu yeti kemima tamakhanu techi ya kunu kame kwa tikwa dobe kha a apa na kwa takwa kha chichi ya kwa takwa kha klare na kwa teke tamkam ki maka kha a yodi mkom a wota nge a tamsika kha kha a nge ngata ikara hinyata nunge kha ngiti yata ya hinyate kwa kha ikara nu na kwa kama a wotare na kwa kha kamam a wotare a iji ya kha kamasi na teveri karita takwa kama ana kwa misinu ata i kama a woko veko kwa ikara tamakha ngati ki tani tse udi kuma ande kuri kwe a wo Antaudi kama awo Antaudi ngam kwa awo Ti mungwa asina kwa takwa ti kwa maasina Ngiti khajiki iya kwa takwa takwa Aba siyatik esi kaha Ti nakhti ti kwa khat kitama khatiti ya ta Aba siyatinu Ako jidi yoga kaha te tuwina khao

0: Efka
1: Yawa Yane.
2: Ais, I think in a kumam o kama samaka ga imate a kumama tveri na kwa anka dik e kiaris na kota kwa ya etamia tve ayagi kiaris na kwa ya atamia dik e kuin hemu to te kiaris in te di kuin ke ate ayakinde kurikumba kurikweta.

Exka FM 107 owe dano nyege tsama sebe tsama go fire mfia ta minute ze teng ke kirma go dam am o tsam ke atango nde kuri kwedi tsare go ta yetsi ya go ta go tsuwa go ta go tsam ama go ta go te kwa tsing kere ga am te ta ya hinya tim ke tsi ya kona ga a ke koma deno ga ke tima atano ga ba kuri kwa tgoro o ka ga aba se go tano go ma khom kere aba se ma tande kuri kwa numa e

ihencinci kade muwa akwata ha hinto nde kurikwe a xa yakdawu kade kwana amuwa kwamba kurikwe nde kurikwe da yo wite uska te tana gaya kaya te a o xa ki te muwa a kakukwa ya kwana kaya te esinu sinu hii te muwa disinu ay kwe a jita ha te muwa ka te di yo waka te ay kwe kui yo waka hamba kurikwe nde kurikwe ta te a ki muwa a kwa kwa te kuma a sensin te kwin kwa tsui ko ka te di te kaya atama khana a jite ki ya wata ya iye te kaya a isi ka te muwa a kwa kaya ti a kwe kiri kwa ta kwa te ay kuji ijinu ti ngira mgo mara makati te kurikare ti khamba kurikare kare ti antlewo kota kwa abasi yata kesu ike ka koka te mtlewo kutlewo kuma kwa yesu ise no ndi kurikwe mba kurikuta te kuma kwa abasi yata kwa hank ema kubuna kwa te kwa kuma kwa ti mba kurikwela muwa asena kwa kuma asen ndi kurikwe di kwa nata ire kata tiyo ndi kurikwe di kwa nata ire kata maa numa kuri numa mdwe mki numa ki

0: mashwanto ancada khe xeya mbajamte aqonta bami daxeya mingxula mawaxeya mbaxe umuntu mcosha damnde yaxe umuntu amcosha damthonxe umuntu amcosha daxeya maxeya mingxula kawagovathele akata kagexexe khangenqiba kake amqhuthali wa mashwanto make xhe wa Studian dawa konka cwatusha xauka cwasha kawaxe atatoka kwindwa dage miyewo kawumukusha ampasha mtikala kamucoxe ngamatanela yunga micwata mimoni wanquqhumi chwa wa mashwanto amakexhiya kakundatam abutekinindwa wa mashwanto astori kundatam amqushindwa
1: Exco if emo honaten seven kowe dono nyege tsama seve tsama kota go 650 minute de te nge karma go tano aji te ata ko na tsiya ma go ta kwa ntsubo ma kwa te an nwa ma go ta kwa abasi ma go ta wa anka de te kai anu anan kai anu jaro kai anu kunya kai anu kubuna kai anata i khuru da ko ma kai ku tsim di kwa na kana kwa hinya kai tsim di kwa na ga le tsim go wa a te mwa ansina kwa taha kujite anze unisa tia kujite dikhate ikiare kara kwa hin kujite dikhate te kwa awasiyatek esu ikehe te mwa ago uwan e damante kwa ansina guveta te ya anka de te ukona tle uku na kwa mwa ankwa kwa kwenye kai na kwa jamana kare kwa takwa jaro kare kwa te kare kwa ana kai chem di kwa nakano chem ike na ta engu ma e chem ike hamu ansin vikha chem kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye k

0: ke nande ba
1: kha di munwa nu kha koma atre karita atata kona te koma ankara kwa khana de nze kwa kwa khan tle u kwa kwa khan te ke ma very karino kha ke wat very kha kha very
0: anande ba wewe kasumbikange anateme ka kasumbikange anangore

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka AFM 107.9 tsame tsaka a ga tsama go dogo 17 minutes inge go atekete tsiamata kele kumalo a ja ha tswasnum zulu uyesa beka emagalo tsamji kwana dite tsa kwata a ja ncamji ke wa re ta tsike ka dango ya ha ta no temia ta tenqin e jika tu ha go ta a kwa ndeta ta kwa tsike re go kuma go kunya ha ka a na ta te kunya go ta kwa khamata anu na ta kwa ndite ke ha no kunja na ta ikara ke ndite te kunga tsaunisa ga di kuivre ga dangwe eng ke tsa sa nya nwe to tende ta ke ya go kong tsa nna tsanisa mkarat on ta go tsengo ga ndete ya go tiko e tsa e kuma nqita ndi e mi mkoma mu go kong e mge una e kwa nya tem am o tsa mge tsa metsa e kwa tem go go na tsa ke kuna ga an kara go ga o tsonji tsota go ta go yo tsam abashi abashi ta ding kwa ga mkoma mke ke
2: mbamba ke ka jumba go tsinka o ye
1: Tima a tango ga anka sina go ga ka zumba sinoya tano ma eji gate eji ka guema ta ka ma ke te ngo mi yo te kombe na ta ga u wa har karta eno go di kona tla o chuchumki u koma na je wa hanu te ngita em ke je wa tima na ta I am oroma
2: ga ga bi kono te te ma ya ga te no a nga ko he no kono kwa ko he no o de se ngui ma te kana ka nga ko he o ngui ya ka
1: tina ata emangin a koma ya ko tlamete gore re ata nqe go maka e tsamta maka o tlama here gare eno nyam de nqe ya go di kona ka kurina kuridi nge bi kwate kwa gangwe em kwata kwate ya kunwa ti kwabe
2: eh ga is no mi kena kwae ke ha be ke ke ya mo le le ka en ke ya no mi kena kwae ke kuno ngwe ma ko bo ngwe ma sha ngwe ma ta i ka di ka ga ko ya ta te ko ke
1: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa ngeji akana na muate are kwa takwa mukunda na mukunda nguna ngutano. Nukewe kwa muate nu natake unge una a kwa muate ina magu kwe ki na muate re nto nisheru na re natake ikara kwa muu kukati ngeji ki.
2: Nge una na muha nge una hati mara nge una nge kuwa na muate na muha tati muate veji. Namo no, koyeti de namo tate ko nyehe namo bebe enu wu namo hanye kana iya tebe tije
1: ti do wate gana ata I ka otate manja gana di gana tsuki mini ti tsebo ri na kom di ta ko kwa ti ta mangye ti ya am da ko mwa am kana ati kum ki kwana ma gana a tsare kwa ta tiki tsa kya tsa ve tsa amungumi ane mja abashi ya gunu nga nu tsa anja tsuta tani tsebo ri na tsa kom mi ke a te nguka unwa ki te hi te e kwa ka kwa hi kwa na ki a te kwi gama umma te te nge a anja te te te di unwa ki khana ya kwa hi ki cha mu nu kha ka kha goro ma cha na unwa ki kwi anja nge iti kha kwe inu ata ita inu am kwa nama ve
2: namo he to nuko namo a nye an namo ate kwa na ve bo e poko te botra wana hati ye a namo hebe namo he namo he te namo na kote he namo ko a ho hanu tamo ge no ta ho no tam kam ka ja wo ko ri a ka te ko te be a ma namo ma so ni me namo be ta ke wa te ye ku we a ja ho ko
1: ta ho no a ho no namo ta cha me te ba ngi kam ji ki na ka he nge na ka ho no hana namo ta te kwa im a hindi ta tino ngonde go ika te tsano te wete na muti ta nga ma ngwi o ka te te nga ta ke tsa mkhwe tsa kwa te de ata ngo tsung go bebe tsa mke nta khere kwa tim go ma te joro nu na muta hebe no
2: ya to wa da hana ata I ka na ma ta no te a he ta tu wa kwa ya kara ta he ta na mo ate no kana he mo ta go ja corona kwa a ki na mo ko ma ko ya ta na ga nem khomisa ma ka ta go tsa tsa go no a ma tsa namu a namu he te te he khomisa ma ka ye tsa ya tsa ke tlo ya a na ga ne ma tsa go no ka a ta te namu na nye he bam bam ma de ga to namu na kwa kwa ta me no namu no di nga ma tsa go no a o tsere na go no tsuma ka ro go a he be
1: ga go ana mo iti a tsamji ka kashara na a di tsamiete go ye ta go ma go ino ya ka tema ta go no thoro ikwa ama te go tsiti di ya ikwa ta ata minte no nxaga a go di nata tle e ting na o meeting ke ma nxe go di ngandi na o e ka mjiki hi sina ting go di e ka mgitana ti e ka mjiki a nxe hi sina ting tsana e kwa boroji kwa tsukwe kwa tsikwe ji da ti gara tlere go na kwa mqwe ya mtswa ana ga ne di kwa ti gara qoma go no di no kwena ya kwa thoro re nwa tsa e kwa tsa e go re re kuna ga ntle re mo manya te ke kuna tsanga
2: ga kwa di jawa a kho kwa no a mo matuwa kwa tsole na kwa te kwa tsaba mpite kwa kuma ja mo ata iya kwa di koso a kana tringara kana i kana nyumi ko a mo mata go no su ka khawe ta go no bere a emo te ke di ke di ke di ko ma e am yim go nna ga ne a emo ja mo ja a mo tsontu wa tsono ka re ka tarabe ma ja mtuma tsunwa go a mna mo te na na go ga ko ja ma
1: ga ebe ncica mti komashadi taqwe anja nginje taqwe yaqhinye xoxo yino anja ata nqinye teta khuno cha yakaramate ke cha kokoro ku karamu ku kama ehe magukoro qayigweta kona cha dawushina nqwa kwa cha xa ino dibre xa go kokoro tsweke esena gulno cha xwe khuno anja tsuwa aqwe kwa ga ata ta khuno kwe kwa ronga shin ta ino shuma rende go
2: umta amkoro mta cha motla go tama e ya nta ga amje go pemke ta go khulinu a go tama em qare qare macha yintamka ntama yintama amka ta go manta hambe tse tsebe ta go ma cha mkhuma cha go go go nyukama le ya go ndi ya go jete ke a nta a ta tsa ka
1: na ta em ke dima ngama uzi uyi gurikare cha ata nqe goma no tla tlamge utamite kwetle dikte hitamane ti aglu kwe kunza twinse na iyenge hi kwe ata karena nqe go di ta go no kiyang gwe tlame gwe e manu thuma ata tsum e matlame khoma na u kemkanya mitama ata nqe cha gungwe nqe nqe de kwetse na ta e e ka ma cha ma go jum ani moka botoji ke
2: boto go a boto go nta hambe boto go he ke koma a boto go tsom boto go tsa a nyanya no hande go koma he no ka tsi ka tsi ka go ja tshe ja tswa ta go boto go he jao se se plasia a nyi buru go jaro kwa ti kona buru sia te ta a te ti buru sia gwe ma buru mini ma buru oro ma buru a ta te sina ta be fa hana hana ma ama nta ga tsa mo tsa ba mo ka tino hambe ta ho mo nguju wa ji yoro ka te nguju wa ho ka te ka re nguha tsoro ma
1: no ata nguji ai ki shi un no ya no ya guru na ho ka te nta nne ta ma na ti di ma ga bana tse wi no u ke no ga bana ta na ho ita ata iya kwa tsa ba mo ka tswa ti nta ma dan no ga bana un ti ma tswi tswi ya ngo ata no a ji khurita khunu ga bana un ya ka ti no ati no ngamburunga
2: ata ri ko be tsi a ji bo a ko ji yaka na a ko ji sikuri na kwa toro mange ya go ga jente te me tsa ela go no ka tsa ela go ata tsung ha tsung go ji ta te ga tsa ela go go ke tsung kuri na go ja uno ma a ga tsuda tsung kona te ga tsa mo ka tsa go wa ma go be tsa ha te yaka nga ya go ta go no tsa tsung
1: dine nge ke nge go khotse tsa a tsa mte ta hen ngo ke a ne mja te no ha jawji ata nko ji tsao ta ko ka tsui ka o ka ha tsao unu kunu kunu ya kan tsaita matla a ko mata ku ta ko jindeta na tswana tsa u da mashina ndeta ta ata tete dire na tango tse makingo tse te nwe tsa mshikange tse mu ku ka indini
2: a te tinge wa cha a te ka apa dona ko ta ko tsi a awa o tsi qabo ko ta a kunu ko tsui kwa tsui kwa ko tsui kha ko tsui ama ha so am jama ta go ya no tse go no ama bere to tsu go ta go tsu go be tsa tsa tsina go a sa nge o tsi jam jama a ga go tswa ji go mo di o ka tsa tsina ta ga di no am go mtu
1: to ti ke tsa mtsande ta o go te go tsa mo wa go ti o wa go ke ma tsa mo wa go ti si no tsu nne no wanda tswa ta ma wo ka sen ga ti ta ma ga wo ka sen ve ti kar gui ga si no a di go ka sen no tsa ya to ana no ya inu orena inu ti shaunu a ka batswa kwa ya te gukwe gukwe botsweti saise ya muwa tata tsuiti hi ya kwa ta kwa titi ko ti ya tswa jinde tamati hinu dini tamati cha mkunwa ta kunjike na titi ya kwa ta ya te ki ta kun titi ya kwa ti ya kwa ta kwa ta kwa ti na ta a ti u te ka cha tsuiti ya wana na ma kwa tenu ti nga tsun kona muwa mai gurikare re khare ke tsuya kuno tsuno kona agyao e kam ki ngong tsodi
2: ya ata tsa ena a go di tsa question ata a ke tsa tsa e tsa e tsa e kurina kono jam gondo manyun jam te tsa manyun jam bo tsa manyun ya go tsa ke ka e jam jam wa ntse jam tutu tsa ya go tsa ga ti mo tsuya ono ata si tunu ya ata si tunu ya ka go mo no ya se ana kwa ya o ke ye ke si ya go se kwa kwa kwa ya a ta si ja roma sia
1: nne tum go matie nna ke ti a be ga ba tsu unwe unwe no ga ma unwa ta ha ga no ama ta nge o tswa tino ga mke si tsetsirete ga ma monyo ga no tsame o ye kwa no dawa ga ma she o ye kwa ta kya re ka de no ama mme ti ka anja che ka kunya ga ma tlam sa nye ta man tsuga ga mke ntla bene anja ga ma ti nna ke gamme gama kai gata ko masitharo ko ta ko yakara ngwanje tsak oink e a gama tie shermani ti a beng tsam tam eno gwa ata hire anja tsak tsam tsang gabe no khata tinu dongu wa khata hu mo kon ko na here here no tsa here ta yi tswa ngwa tsa qang tinu tsa si no tse ka kara ga gaba tso ko iye gukhi tsa sin a ngwa tshan tin anja tsak ko na ko yi ga tsa tsoma tinu ta ga unu koma na tsa je unu tsa tswano anja tsak ko ama na o tseka ko ink mara na o khausen ani mo ka tseka atanu
2: Yeah,
1: I'm going to go to the house.
2: Eh gudo le tsai go go le no tsai ka inja gudo re tsai gudo go no tsai go inja go inja go di sa kona ka je a ke tsane mo mata khwetsi hambe tsa a ya o ba ke ne kwa tete ta ma tsa go u u le tsa tan fa no ku
1: nngwe ntla mi e go tle a thama in tsam di ka tla nde ta tle go ka thama in ta ti do wa ti a ke tinge nge a mu a ti kwa dinu ntle tsamaeno kwena a tle tsam tswara hindi o kirie kana go yotle kwena a jorona go te kwa kwen tswa tle tsamae tswa tle wana na ive ana tamano tle tse kwa ngrupo ya tsam tswara nki dik e ya kunu tla tsu tsam ne tsi ka kunu di tanki di kum ta ive nde wa hisena go takwa ha nwe tui hete wete aba sheta te ha re ka tan tla o ke di tsi ka kum di tan tla o kwa na tsi ka o ka ngrupo ya tse ta ha ne dik etere to anwe tse ta ha nde o kirie nga kwa hisena nye
2: ne bona mkha kha ha ke khana ha tsara kha ta go ya ha be bona ha ke a ja moti no a khana ha tsana kha ta no ke khama me ke khama kwa go kwa teng ga ha ta go khama u wa te tuka mo wa kwa ta a ka ja u wa te bona ka a ke kwa go no a ngo o ka tsono na ke ga mo wa te ka u wa go ta go no tsa donno tsa ko tsa a ke te kra go
1: da runja kwena teko kwena mdom yima cham sheumwa kha kun o ma cham sheumwa kha dom yim cha ma cham sheumwa kha ta kha ke kuno aiti nwa hambe ata cha keta kwena acha ha cha kun wa tunwa ntino si nu si ebe ebe te nwu jin nwa si nwa si nu si ta nwu ta munu ere ata kha kun hin kha kun
2: ebe ta te ti ya ku hin kun te nta ebe ta ri ta kha u kha e kun wa te ta kha ta ku hambe ta ego kwa ha
1: nta aba kona cha de kha chi kha chi ta ajie cha se tu se na kwa ta ha ta kha ni ku ndi te u di te ku wa ta di te ya kwa ya ya khiri u di te wo ta ve kwa ati ka ma te ve no nde u kwa na khiri we wo ve te kya ra hin ku in kha te ga u kya ra hin nga ta te ya kwa ya wo wa te ni ji kha ku in ji kha ji ve ma he ngo te ga wa te kha ba na te ngo ka ye nja ku nya a te wo ta kha te te tam ma te kwa
2: te o te gwa na m ja ta ke ha ha eu karai nem kuma heka eya kwata kwana ka gote tswana kunya kwata atedi ha ta kwata gote ata ka bana ka khekhe a he ke o ka jwana mpheri ha gote tswana te ata khekhe ya dinu gote ye ye ri he go komat
1: no han tswan mi ta dik ema cha go tse bo dina kom ta tebe ti kunqeni kom no kunqeni tikise kunqeni ya go ta tswiga na inta khana me te khana te tlhetle isa kya ta maganu te anja khan kwa kha ko kha jamaate manata khana te tlhetle ya go ko kha ha nke anja hambe tum tum tlhetle go kema khama nte nke bise na kwa khana nge una munu ni ha te ta kwete khana nja gya o kera go ta kwa nte nke bise na go qaimja munu ni ha no anja ko ka ha ki makite go tlhatlha ikuku anja te ka nwa go tsai ke nuti o gana kunwa te go je munwa te go no gana khuno ya no anja te an ka ditamiti tema nga ati di ma dangom ki ha ka ma
2: ha te a go ya te tsaya wa hi a go ya ambe e ana ita ha ko di a ke nge ya o ja te wo be ta ko a ande ga tinya kunwa te te ambe a ke ta ko a kwa si ya hwata no ame ta ko si ya hwata kweta khomata ya gwi ma go ya ha ta ko kya o tsona be re ha kwa ma khete le ke ya ha nyen to go nam kha tum tsana hwata ke ke ya e ke bo ana ke ha o ke ha di no go o ha si pele no ana nga ke nge na ku
1: dino a tsam jika ta a tete ke kwenje a tsaunisa tsa ya tsang go ta kwa thama him kwa nam ka tsa go je tsaunisa a de to tengin e jika tinte ngo xeda ti miya de kwa no ti awa tsang ha ti tamati we tini xe betsi kwa kwa mo nge ngin e ji ata tsuwa kwa de to mi you know tsana di ane o ka hinti yo nge u ke xai xai ti yo ava tsui uro kha tsui tsui ya tsui jam kara te kho no de kuri ko ji ti che mu kara tsui ya ko ji to shi te kha tini kya i kwa ji ta ma kha ngo ma mai to shi te kwa ava venu kyare kai ko ti ko kun kai ngo atamburu ngara ko nguji ha vetu amu mo ka kyare na kota ko ngi ukesi ya kota ko tama go ka mu na uche mo ka tle we we gure renata i kra tla a je tle mo ma te
2: haji a je ni aba ani jam he ti de ru tu ti nu de ani ko ji bu ya kota ati ata aba ati haji ma de ku ji mba ko ku wa kota ta mi ya kota de ji ti ata aba na ta hi ya mara tuko gwana mpinkwa nuke kara kwata kwe hambe kaba oka uru na kwata ya nuko gwana mkawa na kwa tino ajita munu chakashin ndeji kawana ati ata ata uko watu kwa naka ajita munu ye haji huwe akwa gwana mkaha numara aki kano yuna kwata de hakuwa ngo kaba ati de nungo pati iko kashin ako a
1: dira ko ka kwere kwa intamia tebe ka kwa kai ka tai di si ya kwa ingo ton kara hi tere de hi tebe ta cha hi ya kuno cha si nu cha nga ha ma cha ton kara akite tabe cha akite ta ke ji che kara tabe na kwa kwa cha kam cha shu ya ta ke che kara tabe ta nu cham khim ta ma cha gya uta ke mko ta kwa cha e irushina ta ke che kara tabe cha khonyo kwa ya kwa kwa nta cha te giri na ta ta ni giri ko be te ati dim ki se kana kwa tin we ka kwa tai di si ya kwa tin we king mama na ta hi kwa o igu
2: na kwa na hetsa mo re je ku wa te re ne di ka di ja we kwa na ka ta ti ni mara to na ka u ka u ko ma hambe ne di ja we kwa na ka di ja he ngo je ki ka di ja we kwa na ka ta ti ni mara to na ka u ka u ko ma hambe ne di ja we kwa na ka di ja he ngo je ja

0: no kha kha ereti ave nta cham enu teta kha kwa dikit on kara dikoma tabe anja kha kha enyam qaba anemja tehim khama aki kwa nu ndingo na chisandi anemja ya hi kha kibi kibi anim amja akwa am anim kwa no banju mja tehi kha banju anim a ama hi kha ange ya ji a ngebi ngebi na kibi kibi ta hi kwa kha ta kwa ngin em ka enu kargoma anesi uru hi vetano ngang ko di maketa kasi na hi khori ma ta hi khori kare
1: Tahono bele aje jotho wo tinya ho nya ho te tahono wo ba ata tahono age di tata ta adom jingi ange ya ji tahono age ja mono te kasin ta kom kien mano ne ne ho kien ho te kasin na kwa age te kwa dita ata te kasin te ku ya wo ge ta kwa ge ta wo
0: ti onge ngwe tse si ka tamati nge ha mi sino kun e di abashi ya kwa si ya go kam si ki kuki an ha to ata ngwe ki ta kwa timisin tike de kom sa kya de tike ate be nge e tun kon di tsona ka ka ya tsi ya go yin kwa tike ate ti di ka ga ti an ga si ya go ta kong go tsi ya ma sa ti di tsona ka ta kwa ti misi no ti u he tse ti nya ma kwa ta ha ka tsona ti nge si ka ha ti duks no duks im ka tsang go mi ka ra tsa am ti o ti kom sa nge ya na ta kung wa ter ka ra ta nga ga o re kwa ti a kho kwa go ka re ti di ya ga ti o ti kom ma go
1: me te to e ta ti a hwa ye a hwa kawa oka ti ame cha soda ana hu cha ti den kan di tanu dan di ta me ka ta ti
0: kawa kha kho ta ya kum koma hambe ncice ji ka na kwa kawa kha kho ji wo wa ko uma aive anga yiji anuna ta kha bana anga kho ji nga akuri ta ko kwa ngwa hi ji kha ji ka o ta ko kwa ke she hi cha wi venu she hi am shoto m kha ma ncice ka kha kha kwa kwa ti ko ri yim kha kho ji mu kwa ti kwa da o di mati
1: I said,
0: do you know tiwe ting muwa tikwa dinta aji abanju jinu ndingo jichi sandi jita aji akau te kwa hindi tenu tiwe ti sirimba aninja te hinu na uta aji akau muwa te tiwe ane akau dota te ta
1: ahe cha sirimba ahe je gwana mcha jaraka yusa sama wakwa gwe cha kachina ye te ahe cha kachina ye
0: I am going to go to the house.
1: Kuwa banju ade ate ate mi ka tate kwe kwa kwa kuwa banju o mi ake he no sa mi ya mi ka kwe ki tama cha ti ya te mi ka ha ti ha ya ya ha mi ka no te ku ti jam am cha ra ka bo ka kuwa te no nta ha mi ya ko ti a a na ho mi ya te bere ta mo no ga ni kwe ta a ko ka wo ku ri na ta cha ma te a te de te ka yi ku mu ka ko ada ki te ha no cha a ki ka da ka ba ka cha a so ya mi ya ta ha ya ta a te te
0: Tie kumhuma nga anja akungunji ki aho ji ama kwa kokunwe anja khuna kuma kwa anja cha aho sa cha aho kuli khuna anja ta gwa tem khare ti aba anja cha amata ha no kumnu kya ngo thuji thara ku uwe na ho ta anja khwenqi ho ta ma ui ndua kwa ta ma anja a mika ku kokunu khuna anja a sa inge ha kwa kwe tsungo ino kwe aho aho khobere
1: a ko he u a ja agi ao wu a somo wu hwe a ke u ko manu a ko we a a ro ko

0: yung kono kya ako tayi.
1: Tam orom atao ng edi katay atin ko kauka de ting ng tati matikyare na ako ako nam kadi tam kasi ako ta ata chande tang ng tay ko ay tam tam kung matino tam o kasi ako ta ya aji ti tam kuka nung di ako ang ng edi katam ata ng ta kung kuka ng am o kam ki ha o kang ha bori ang kadi kawa o kwa ti sai siya kahango mi kadi ah ngi uku ng edi ka kunya kwa tina ina muwa kwa takwa ng esi ka hatama ka nyamge a ina chii kare kwa inta ina kamatine. Nde uku inya acham ina kikago nde uku bori he e. Ingo kuhube tatinye cham tawa teve cham kuya teve na kwa cham inde tatam kwa teve tamaka.
0: Ngo ana nye tahi acham haminya eko he nye se banju a he ndingo he no a chana hoji no e mdoroma. Aji a anango kashin ke mkaok ema. Aji a ana kashin. Takuno nita chamiri. Aji a ana kashin. Aji. Kucham te hoko chakite e yakwa. No aji a te hunu. Tenge ka hunu. Nita ham kwe te mata kawago. Nita ham doro mata doro na kwe matewe. Ta hoko chagi girika hawe. Ate te kaparo te tare yiha he cha ke wahu cha unfa do che nem o ke da so he cha ama kwa he tama kwa he a he cha ha cha si am bara mai se na tatu wa te tama kayu mkeuma cha kwa kwa no nta hambe am ka cha ka ga ro ti ta ti no cha ko ye ha e mo cha ko ye kaparo cha ga kwa be ko ge ya kaparo hambe yene te te tago ko mo hotoro sino ngi kakara ni ko hakin ta kame ta kono ik ta ko he a he jao kara hi ni te he doro he te jao ka ko te a he ngo cha khuve kwa ko ta doro doro ma hambe ave ata te kuno bo ko mat ama ave ni ta kame re ni ta e kara ko ye tu ko e ka gu yi ma ko mi ko aji ya kashin ta kwa ke ta ngwa go bana kwa nge kunu u chata ko siya aji ate hi ta aji ngo ana ei kota ti
1: hanngin kona cha do wat ata ngi kwa de ana kana guya kwa ta ko ei nja kun twa go twa kwa ire ngin kwan te ngin eji ka tam kwa ta te go kwan han kwan kana ngin na re re ngin na kun kwa na re na ta kana chinja sina go kwa ei ta de twa re re ata ku yin kwa ti kwa kwa e minu a kwa ehinya go kwa ie de ta ke
0: a o mega ke ya khere na ta a khu a kom tsana ni o mega ke nya me ko tsara ko to di tsa di Africa di o ya ko tswa go tite a hambe o a kwa tsawa oka ka mo kuri go ata me ka te kwana ka hambe go ya go leno a te ya tsara ta ntwana ana se se a tla a mi o ya e tsana go ka no na no no ni ka te ba go atena tsana nem tagwa ken dumping gwa kena ni otwate na hambe tsakave mae atwa tika nwe ha ma o nonge te ma ajoya ama au tagtin ona tetata oronge de sa ngajoya a he he jawbe ajoya cha nwa hono ka a ngin ajoya ka te no akinu atare da au jan ajoya that you won't tell in touch with that cow. Jack, a busy local Osave, Astra, Ashina Man, or some of the Saka, or the Saka, we couldn't Sarawada. That was a local arm. Janka Jom, Janka Joy. Ah, that guy was for a local for telling three Ashirona day. Jack, local for a cool. Nathaniel, I tell him.
1: In kona ti do watin ina antoni sa kike in tama ina koma ti ma gukuru cham ya kwata rikarata na kwa ndewe ina bete cham ya rehinya ti ma nga kuji cham wewe ti ma cham ange akam animuka ten gui kwa ti kwa me kuwa kwa chao kukwe tam tin cham tanuku unu cham si kam na cham si guya kwa takwa ya kwa tukwe ya kwa ya kakwe ingwa itati omgam kite dam kianu cham ya ngwa maki ame shinu ngu tengu kwa guya kwa takwa yin kwa inta shin tinu ade cham shin ndewe kwa ina bete kwa
0: ana go that's the Anna. Oh, I'm too busy to ana ngo tiaba tati akui he tago ana jete tati.
1: Dimango ina aji khaje koma tinendewa tincha ina ndeta chani kwa tati ni ukunu kuntamene chama anchevunisha gyawa kukwa imam o cham chama chama ngita kumkwa na mkwa kuwara kwa inu ye kandi isa mkarato ndi chama cham yata ngita kwa kota kunisa darate darate ti aji khaji gyawa kukwa ya dikwa na cham ya oro kata tingate no tuta mkwa cham chevunisha khabana kakleda mkwa tati angie domye chama kleda mkwa kama dikwa na tindinu cham kaya kwa kutunye heta kwa kaya ya khabana cham kumkwa kwa cham si yana si uyi uya kuvenu cham uyi tamanya mkwa tako kutunye kwa kaya kwa kwa na au au kadi kwa inkara uya kunu ina a chum ki kwa mkuma ya ngu uro kutu ngu kwa kutu kwa kutu kwa sena kwa sena ki chanyu kwa itakunu o muka ina tunga kwa ta ngu kwa itakunu dita ngu suwe kwa mtama ngu kum ki ngu ita
0: Ah,
1: jam I not going to na wakure kwa titama ina wakuri sanye ngeje ina wakuri na kutakwa kia inkarakat onseru na imtako mtonishi mwaka ina wakuri na kutakwa ngoshi tichu omate
0: ana ata ayi seka kara
1: kata matante onkara ayi akuta ati ayi kui habana ati ayi kui dati isika nwa matako matendeta abasieta koma hae ngata darangima kajumba sinoya cha keita mtaya kutako stashi ndeta cha darago kutamjikini cha stashi keiko a kiri na manu ya no trebi na manu cha a train ya mainu cha train tagu a cha teker ko tegunu ke kam dara u dangwe tewe tewo kha x ka fm 107 o da no nyege ki cha ise ha da wiki cha ise nwi ai ki cha ise maka ha tuya kwana ka doropa ki cha sie ta nwi tuwa oiki nge u tuwa uta ko tuwa uta maka a ka ange te si tuwa kwata tu cha radi tuwa kom kitinu ai nanu cha tuwa go Chandeta aje kuje arima hati rianu duks nduve. Kamji ukona ki aje darata tinje te woha. Kantun ata te mtuwa matuwa intati nkwao.
2: Yalf mei ke 2014 ke sonda in hajik dewa in desik ikam. Kwae mangu kukoya joaige chikwe nougie prachama yunga nougie yunga kwa mbwe sukosu. Aikam ya chwala makwe dangilde. Eta usika ee heko.

DJ Chase Xamoso Nxekeke Nxamkemoli ola qomti ke tinexawa 43 minute ke konke radio XFM kuli ntini gidi kuchu agqinqanqo mqo program ya giya qomke mdami xe program konka qhesi ngethu sama kugika kwiqonqe wakhwe ke all the way e he kwan widakha qhamakhwe special andakh man yingqonqisi ngida qatutu gigadzela u dewe e ngale mang gikwa uha slag offers ke ko ehe ige he khola ge ko ehe kwa qiqe ma ge qatutu ge ko kwa sin dewe ngqonqisi ti ma da wa gita an wida kha kam ngore qa offer belt ge ngale mang gita wana dewe e da wa ngage ge simu ka ge ngite ngqonqisi ka wa ha ife aga qin da wa ng yangong kita nui dakha kwasa krisi o jo umsuwo ka ehe akakaka twa ngutu makama kwenye waya kika ma swita li gani kuna ya gitu tuku ngayang mtutu ka giga uzi lang kia kaba uwa ngungung ya hawa ngungung ki khasunt agita wana ya ima gige simuka ngawa tibi kahi ka ehe kika gige simuka ngawa anjika ngahem gen hekuba de ngingutin qatu tuku gi kwa qhuwa qhuwa khwe dawa gi simuka ngawa tibi qheka ng ya sana mhi ng tini wa swaka khama khwe iqhuwa qatu tuku ngalo ige ka tutu ka gulu ngawa a qheka ng hele dawa tena gi tanu dha special andakh atichi tini asin ngawa dawa ege simukai ofu inhawe ngumeng hau de ngalmang ngemeng ngumai ngeng yoma chwa dawa wuli wula dawa di ngu osichi khaba ngwa hindi dawa ngu dawa ngwa ngeng kwa gang kwa gya problema ofu a ngu eke ngumai ya tung ngita wana yama ngalmang ngeng ngumai ga ngawta ngwa chikwa chilema ngwa ngeng kula o yeng hawe ya ga totutu kwa asafu ya basuni ya ekin halmanga simoka nga ngumka ang awudawin hukwa nga tigali he kwa twisa tikri simoku giga o nga ya e asichi dawe si hi chichi hi ngamging li ya nwida ka special andak asichi ang adawa akaka ngahingawa adawa ke je ehe okhe kan dawangi ke simuka ngwa tske ehe yang age anwi da khada mazi mkwa mkwa ga tungu wale laka ke mdewe sinchi hi

Sim. Kola kam kita sente kim kwa uha. Mistake ke dawa kwa. Totu tu ka andak dawa kwa. Totu tu. Singa kwasa nga waki chom shoga. Ngungi anuidaka. O. Kwasa nga waki kaya. Ngungi a. Nuidaka. Even kwa yi chukuna. Kwa ti lima ang atakwa. Ang hita kwa tuisa. Eo kwa ti. Ya kwa choka. Akwe kwa. Sa agunga choka tu. Uta. Eting mangunga kagiga. Oya muni tekwa kwa kwa tega tega o tamajim tini kwa neglect mdewe si kakwa ngo mwa adawa takola ka hong katini gita kwa ha problema ngaw dewe si chichi hi tini kwa chumuka ngawa ngumka dawa gita cha skola ufa tini ngaw na dawa hiwa mangwa kri asma kri dawa ngwa kri asma kri tangheta hanka ngumka kumsa geng togula ka akuya kwe da duka kwa ofu akika kwa kaka shuli shuli ngu chingwe chigde sa gen kwa ngu uda chingwe de gita wa khabira ya ya mawa dewe kite ngu kama hachi fuku fuku kanka ngu chakwa chwa nga u nchi ba ehe kawa kala ke kukula dewe kisinga ngu unga ya mkuguka ngu uka titi gachu uka titi gachu uka titi gachu ngu uka singa tangale mang ku ide bi khaki wa kau ha problema ngau ke dawa tad kati chi ka wa dawa he an hin ngau kem so ka ng he kwa to thong kwa khia ke anda kha ata kwa sila ka ta kwe pasela wa kwe amuni tang ba to muku ka wa ka khwita kwe muka u ngi ka chi chi problema wa gya gya he ofisika ga wana ngwa ke kama wa chi fuku fuku ka ng ya muku mhagi ya fahe anguchu diga makak eke nguhe ya anguchu satu akakake chimushinla akula singa kulitima sigingwa na angusinga wadawa kitika kula kakatini gita kwa haproblema tanganga gita kwa mki kawatike gita kwa kama kusiyo mchusingwe adiwa kitika himi agi nginga wadawa kitika mso nguke hidawa kwa sikal kama kwa even ngana ko khwe ngod de wek tini ka asaya ang hinga wa da wa ke kemshu kan kauka ngi ka da wa ngi ta nwi da kha hama kwe anda kha special anda kha ngi ta nwi da kha kwa extra jo ke kwasa ke he ya nwi da kha kwa ke ka chwang mugu ge ka ngka ka da wa ke ngung ban ga chi he akko tu ma da wa ang kang kawa gumang gumang oga kawa chimsa chimsa takawa chike pereng nom geng sing he u chima ma thui samuku o manilam so chi chi ti kwa mam thui samuku ge ko chu sing he u kwa gam dewe si ng gam dewe ki gam ka understand kama khuyi ka kwa sa kama khuyi ti cha geng he ka dawa kwa geng o gai dang msu dang kong ni wa ka kromasi kam ko geng kwa sa wala sing ng chimu sing mwa gumun ang nom program gigang gita sa fita adura ti digresa ko program akrutom ki wala msinga nke ya chwang

A good time wa moso ngse ge ke mole wala kom tege ya ufi kama dertag mani tege ko onda gira kom tege dertag mani tege ngri kong dertag mani tege ngri tene kou ye mchu ag mkangwa mko yurnal ng program chemu si mwe giwe ngalgo mko kuma ki tisa mku giga saka krisi ki chimboye kage u akama bilongi sa gani kuna Anzi kam gisin kwa em gitswa dwe de kwartal ya gitswa e achi ji nga wa june examen a kwoite ni ka a kala khamo ko em ha nga mo kuge ka kwi pala pala u tsaya ka tene kita kwa wa mke sparti tisinga em gi kwa wana ka ku lungisa wa eke liesi Mukugega lungisa wa eke tanga wa tske troku nkamo kusuvan atanga ka un kanti ne atwisa a mukugega nkamo ka chikrisi naka chike he angu jili la eke tanga ka un even worda ka un kris nga un age chimba age manga o aklas tu chim kama mondelang kama ilang fram Akto troga kwa sikal kama ku unga wa spell 14 agiga ku chu uwa. Wanaka nga ke ea kungu jili la agitanga. Even worda nga kakwa ga saka gangke ka gangke. Atu isa ka muku giga kwe. Kekum u kekum u ka. Ngung kama kaka ga e. Katru ka ku ke kaka. Katru ka gala kaka. Amgita ngi tige ka chichige he. Amha. Singa gala fra al tau gani kuna. Asinga gala kama amondelanga ndi kama atuchi emaji a o kama kwe spell 40 kagati se bilunga saka o wa agwa khani u a merke agesin kwe sikuke ngai u borda nga akatu di gala sin ngai kera gira truti gala kuma ne agala ya kolete ma ake mesia kuma akwa kolema ake mesia apende kulema ke misa a ina khalisti ken sihin tene tota a kama ka shoge chimusila en ati singala ya tange ben bego la ken ngaka ke a khanunu atan do khan ngeke a pending aya tiplela usi kanke gala van ake o kama ko spell 40 da spell 40 ya tene ngota amindra a pendi ta kula kan tene khun pendi kan khokham ta khutini kwa kama kama khoti ne wang ho kham ta mo kugiga sing uti a thwisa mo kugiga wa chimu singi chwang for all ga tsike he ge sing chwa gum da ba jun examen a chwang e ga jiga mge sa kwa fitika nga wa mai ngwa ang an halin halin awa skola ma ta do ga ngin sing ne u chima ang batu a apering nga wa ging o Ngwe fer better o a lesing a skills igani kuna a chichi tene fer better o chimagi cha khali a letter kende wa kakokumasi kam ma akwa nga ko ke wala sing chimu sing gita gumin anwa program ke ganga ponga ko ka lu ke pansal a ya thali classes nga ge kwa wa ke kanini ka ke skola kuna ke sumanu atwang nga mada ateo ke freedom ya kwa ke 3 darta kutu wa 5 iri saturday kwa uha ya alfira kumangwa anko 30 si kutu wa 2 darta kwa metawa ta so sondaka ke vakansi kam ya kwa kula wakang hepan salap kawa ang watu mukugika o chilungi sabunga ke kawisi shika ukama thali gani kuna varam krisi mkwa kwa thali tam ngaka tanga tam ngaka gala taka ngaka sigita o nanchi kwa sabunga wa platform ten ay bunga ke amuni kwa thali aga ngung tanga hiki ka ngung gala wa ka ng hiki kwa gya skola kuna kika nini ka ng en war iyan stemang met sy breë konstitusionele mandaat steun pansalap vandag in die middag gratis en vrywillige kwedam
en grondtali moederklasse en platfontein bekend. Die klasse rig op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die tale kan praat, maar dit is 'n uitdaging om dit te lees en te skryf. So dit is basiese vaardigheidsfondasie, die lees en skryf klasse om die bekendstelling van moedertaalonderrig en platfontein te ondersteun. Die twee panselop taal interns is mevrou Ria Rien vir die Khontali en mevrou Noriam Bangu vir die Kwedam. Hulle is die twee fasiliteerders of die instrukteurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoi en San nasionale taalliggaamlede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Panselop verteenwoordig. So die klasse sal dagliks plaasvind by Khoisa gekombineerde skool. Weksdae vanaf maandag tot vrydag is dit tussen 3:00 tot 5:00. Op saterdag is dit tussen 11:00 tot 2:30 die middag en die klasse is gesluit op sonderdag en openbare vakansiedag. Is die boodskappe wat ek nou het, as ek ander boodskappe kry, sal ek vir die luisteraars bewus maak. Wa mingi gemiki kong hema athu samuku giga kwit kwang ni wabunga mhangwatu thali akatsu lungisa giga ghalake ka tanga ohu smanu chwang 3 irimungu tu 5 ira gingi eskola kuna lungisa ka Saturday ngeka kwa wa 11 ungu tu u 2:30 ta ngeke sonda khage vakansi kam skola kwa kula wa ka nghe masa wala sing Tibu si ngira gnu angawa mko program ki gang ma gira sa fita ta dura ti gira sa ko program akalu tom ki wala kim sanga ngki ya chong

mega xa mosonxeke inqamke muli ola qomtike yawufica wa 50 minute ke konke radio XKFM ngite qomke ta spam ke 10 minute yemchu agminqanqwa mqopho khrama atike kamchigige yaxhama mqo ola ncingo wa 12 irinqiwi uli ngchigige anqam awa 12 u mqhethi chigige sa kaqhisi kanti ne anqoqomke ola ncingo chigige jwanqana maqama tibunga mweki kuqiqala igqomqoquma kithu samukugiga sa kanki uqhama ke bilungisa gani khona wa kamqwa ke sa chimusi uli ngira gqomqanqwa umprogram ke dang gita sa fita te dura chigigira sa ke program akalutom ke wala msinga nki ya chwang

0: Wala wa 12 fuke XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto mangumbu kondra sit Afrika e kondra je get akha da ke vi koma ngang kula ka wasi ge akham sing ka wa yen koma dri presentasi pende ka ke chawa ta vi koma ngang kula ke chokthama khwe ngawa yen der ta koma fir presente ke fir de kwartal ke kawak dang ke kaum a de ji ke twin der ta koma siwa presentasi wene ke vanga ka kwartal ke kaun ye chanum gwechi ke ye vanga ka kwartal ke vikwama gan hun khamsung u ke khawa ye chan si khwang AKC ke vikwama diron tin 74 ta disinde ka ke ngok thama khuya a de chi ke 16 koma 8 milioni ke ke ngelmang konda kang hewa vikwama vanga ye kula vikwama ke diron tin yen disinde ka gi chawa ati chigi ah koma yene milyunim kaung yena fier ta ka desini ka chi thwa ka ni ni ka ngi kula kula ti mo yo gi ya ke ka e se jin tunda ka ka gam si ke kap statin ya gani kuna ke cham ma ke kaung ya chon da en wa ke kula ko chi de ge ko ko ye ka e kap statin a yi kwasa sentrum a hana ko tang u ta kaung tin desini ka tamaso na kham kliko akang nong ngo kai ko ma kham kang ngo kang ena wa ke ga si de ge da ku ke awam metro ena wa ke kwa sang ga ro khana sa si hing ke nga mo ko o hum ka he wa ka khu mandang ine wa si thwai yi he ku wa gama ga ni ka nge chi ga ji de ge khali kham mo khu em ta police sa yi he ku agi ka kham sing on le yang nga ing thodok ke kan kham mo khu ge mpo malanga khuna tan nok on e dri ge ngi ge am ge na yang he wa jit khogin yu ko kwa khwem ta sacha se hi wang lak ong ngong ngong ke khoku ben ke gani kang he wa khauti ni khuna si ugeng hi ta yang e gani kang he wang pomalanga khuna tang khlok ong ngeng mi ta wa taxi ngawa ke kai hum gana ko e ko gi ga pang ngawa yin he wa ke wa chu chi ngawa vusi musi ket matlala provinsi police ak tang u hanak aw an ngong ta keng hlok aw yi ngi ka ngum gyan ko e da kawak dang ke kom gozok ok mini ya vi kwa ma ke kong ti mali ka mali yi ge da ku ke o ko khu ya mu ku cha ma ke mali ka ai to sim ble wa yang he wa open bar bes kare mar wa an ngong ta ke wa fang ko u zlak an ga vi ta ka ku unang le ya khu la si ki ka wi si ga ke wa na ke pala pala yang la ge tang ya da ke open bar bes kare mar ka wi si ga ke fe sa ke wa na ke president de kawasi gi akham sing o ta tibisi se tulda kwe jal kama kwe ta hofu ge ta kahane kang kwe ke parlament de chike he ku ke okwa ke president de moko hanage la kawasi gi akham sing o kawachi ke he ske ka kuma vita ya chon ta kanu yi open barabes ke remal ge ta ku ke kham sing o kawasi gi akham sing ke malika he president sar rama posa ya plus gi chagan em open barabes ke remal ge ta ke sing hei ta ke rama posa ta kulachi ke he ya ke okwa tangali mang ya tani kawasi gi akham sung o ke nang yang hum hana o ya kulang la ta chi si ka ngpling ngawasi sing mo kungo to wam si ke wala wa yen ma sam kung hum ke kontalim
1: kame te mono 12 am ta ko 3 minute tenke kara ho x ka fm ki no bori te we a ti etra ti yafta ka punda statistics it africa kwena a ka de sing tse se ka khana mo mate kwano jao a khwen ki hambe a seko in koma 3% de size ye susana kwa tinta jao de hambe a mo te kwa no khu susana ti in an der ta koma 4% de firka kwarta su nge tin kuri siki ta ha 20 der ta koma 7% de size ye nyam ka kwarta le kuri su siki gesi han su et kwa no nyam ka kwarta su o han te mo tin ki jao de o hambe an khanga ka tinki ni kuri suski susanati akin khanasi ono drone ten 7,400 saisi tavesanati amu kaino 16,8 million saisi ki aki si otha mo tikwanu o jao an te ko sieti 300,000 saisi susanako taha 8,1 million saisi nge kwa yenan fierta ga decent kwe a seko o tsaye kwa ta nga o ji sesin tunda ga kwen senge ka kana ko nge o nga o ji kapsta diski nge tin edi ki tsan thom kara tsa ti ta ko barati wo tin go ki kapsta disu o rambestir syndrome ki tin kwena a ka t kwa nu tin de sende kwen kana kote kunga oziki ana kana unga ozi a akoro kuiti kwa na sonda kwa iska kwa nchomdi a no bara tu sa tuoti a te ko siya na te kwa naka metro he tahunu kwen akawa jawa kwa organisasi ata nkwezi kahanya mo kata kwen ki chuchu uji tahunu kari ata tinko tkha akara kukate anga oji nkana awo tinziki Polisa na o organisir de mestad ine tipu malanga kinwe he dri di mboronga kwe a khoku kia mwakata mboronga di kam a kwe a au au kusiri a kwe tindidi a. Tam mboronga kwe a ukwama na kha sikaha khaute nika khoita ntui khama pumalanga ki. Tui khama mboronga kwe a teksi a mandako ha kwe a nobore kwa ati kwa anu zao kai a te kwe ngamchuchim ana kwe him vusimusi kat matala mse ta. Mukunda siki polisa na kwe kara mate kwe a kat kwa anu mboronga kwe a ngesi bore kwa ati kwa anu ngie tinkwiri siki business ye hiye kumkoma a meine ki te kwe zao kum a ngiye kwa 2 million size siri a au au ku kuwa kwa ita boris ukhiri uhe mbire wa he open bar beskir mare kwe na he a kate si kwe ukaika kwe na mungwa ti mboro nga ji akitinji pala pala siuji miye tewe si khana o mbire wa he uwe bie kwe he nga kuji a mungwa hiveta no aki miye tewe khasi presidente mhinye kaji aja sinu mboronga vetare o a kaikarati a tieko simuati si parlamente kite nkwena nkwana ji si presidente ma a inmeka te mboronga kwetika kwe a he si mutetu kite ve kwana eta tamenge arahi openbara beskere me kwena ka kwe kunwe asire khe Presidente Cyril Ramaphosa plasi siki chaa sana hisiki uwa bie kwena khanao anija sisa hino siye kumuwa hisi Ramaphosa hambe aki ngabe kara hinye hinye kua no hambe aki mborunga atamaka amki tinive am hinye hinye kodi kwa na kita ata te siya haa te u bori he khiri khiri ngunakawana te bori kikisen iye ire kamno XKFM ski

Jehova wa moso nqa ngsi ngencam ke muli wola qomte ke 12 xa 16 mani teke konke radio xka fm emola ke aqom ke ngete xhama mqoqo xi program ya qom ke vadisan mod viet xa program ntima bunga tshisa tungi ngai che xam ke angwa sam twa xa program ka tshwang agita wa anjika ngim ge sang kwa mchu ag angwa mqoshmanu yang agya kwa mkinguli ngwi chwizila aga chukwa ngayi wabunga aga shmanu kawachiki kwa afitika kwa kakwa afitika datum yalfu mkugiga kwa ngungutu u 17 de May kakwa afitika datum 12 mkugutu u di 18 de ke May kawisisi kagya kwa ngayi wa mke chike he mana empire ngom ge chu wizil o kwa chim chu a wizil o kwa gui kanqo sigitini u akhama chima ka gitsa khama mkhason ti ti gani kuna si ang mato muku ge ka kwe kon he wa mu ke muku ge ka wizila kan wa gui khafari ka tani ge at echi a ngani kuna he ge khaisin ka chi sigitini ngana kwa yula khikhin stroke ke cardiovascular nga khe chimbusi ke khawa ngcha gum anga wa ngone ngwitu bizla nga chukwa nga kwe aga shumana da ngosi geta gamu ku giga ku kwa nge wa bunga wachi sa gitwa uzela khama kwe ugwi tsika tini a demiti ugwa a qa ngani khona ke aga shonte tim hetena tshotswa qa ke enestaga khashonte problema etse ngana kwa qaqhe ke stroke anje ngamtene ke asin kwa ke kawisi gita u khama tie he kana tsam na tsam mge kwa wujela u kwa gui ke he mge kwa a wujela kwa gui ka kwa a khama ke wa rixisa he ngonga wa mhomu ku giga ku cha wa singi qhe khama ya tema mchu agumi anga wa kwa hongshwe ugui kwa heka ngosi gya kwa nga wa mke fer al katitika hanka e nana kwa kisi doha gye kwa angumtuna ata doha gye toa gui he dawa stola ngumta hongi kwa kongka gika tisa katitika hanka mso katitika hanka tamang pari ngom gihin tipulila u hinsing u kai he muni klik eka kwa chuk na a muni klik yasin a he ngayi gui mtatu ni tama ma agi tegi chua a mkala agi he a wuzila wani kita ngayi gui toa giga gwen kong wuzila kawa agi ta kake kai msu wudeng tia tia hong mkita saka kai yula kai kai ka tsai ka khyang khong wa ka ki stroke ka ka a chinki la tetina wa ka a gu ki gu kangir kamu ku giga sing u mtima mtena thwisa mu ku giga ku chusi nge u manela sing ya ehem chu a wizela u kwa nga wa gui wa tse gi thokwe nkhamu ku usiu anji gam ge sing kwa fer al kekekeni kuna muwa chi tshoi tshoka wizela khama kwe ugwi van le bang igete ke nwa ta nga ka ta kasa ka smak kwi kasi kwatu tu gya gwi ta tena gugwi ta tena a kwa ta atam tsewa nsi on ka tshoya admu khama nga tena kita wa mke mke kwa asia mchung for all chimba ehe kama kwa wa ku ugani kuna dikama kwa wa chikali wan atu chikok tshoya segeng sa u smak yala chimba ama gege ku e wizela spicy ke a ngumke a gya ku u tetene tama ke gui extra a gui la tene gete wizela mukuge ka se ku nga wa amkangeng a chijinga wa kali angwa kali ay tamake spicy
tatini tamaka ke extra gui ehe atuse okhotkhoya huya tskala nging tati wisi sika nka komdi extra gui nga hemge ku kwa ukwa mng yantini kwa ngonga mkugi kaka asontet problema sun tati ehe mchu asing he ukonga kawisi sika nka mchu kwa ma ukonga wa ugani kuna tika nga uuhi nga katipula ugui wa timusi ama gingu a nga a agigusu ugi ntanu nta mama agita uwa nka nka ngi ang e ehe nga si nka nga titoi ehe atena a nga ka nka he gang kam he ania at unkosun. Mwen de we gita gyakula o titwa nga he ya ngong. Katutu jala gita gyakula o kikre. Ika wa kama gang aga kaw. Gwi kika nga agi guna wa mkala. Tene gata ati kwa ng. Angong kiriksi ya ngong wa kika titwa nga titwa nga nga. Aga wana dula kikahi kakahi o chinkahi nga ang tamo kugiga sung u kanda wala na wala agigi si hunku sung yam tanu nitama tepule lang wa sulang kwe kasimak u agi kwi kagi u kala kang iging toko ka kutam kawa Oi gira sigi si mti Igi di si mti Kaga mkantota Atsuko gwi to tutu giga giga Kakaku tam extra gwi ki Angku mki tete si mtua Tisa nga tisa kankang Katini gita kwa kawa mki Riksi Kama nga mtini kwa gikwa sa u Tigi singi tini gigi u Kama gya sa Kama ngule tota giku kwa kwi kama kwi Iko kwa ako ase gita twa nwe da kagwi ke anung ge nge di ge chimbe ngole kwa khwe kwa khobo agwela ge anung yankhala kwa diplela wa e taka tswa nwe da kha atin twa ku ujela khama khwe ugwi tsama ngole kwa akhwi ase ge age akhobo ka batse ge he tho ng khama ku seo timu sila a batu gu aga ku chu ujela tsama Amang mtini kita sente kike gwi ku tama tervel agingwa si tatu kwa batsi kike mdukha jili lang nga panangwa si apasa ku tama ke gwi tama zi te kagi kama ku kwa siwa gwi agi atam a uku tama msa kama asagi anghita angwa si nga tama ke gwi Ate ni tama akto asa msmak ha ak sita tu sininika. At least tu chit kwa ngu yak ak ati gat ufuka tama ak amsa atsange ma jala di mime tam kawange gui di gui ma kwa. Tisa ka tisa mtini kita o da kwa rati pulela uwa ke mkwa sinya tsa ngu ke gui. O nga mga mgete kwa nga chit kwa ngu ang si doke guwa gama ngu ke yula kikahin. Kikahin su nga lang. Ese kwa nge, chukuna, tuwa toka kaku wizila. Mga antwa kwen, kuyo ufu gui chi. Ake, mga nge, gui kwa kula kaka suma kwa ito kwa nge. Kara doka, mke gui kula kaka suma kwa ito kwa nge tamazi. Nga baka ke, akason titi. Ime kwa agia wizila, tang, mwa hong wizila, ya mtano. Ito kwa uka, ka wizila, tangwaya. Nga waka ki angungani kuna. Kwa si kwa dogu sanga kwa mki chika. Angungis asa chela tika cho gikama cho. Chela si gikala aki aktua o kahankang ang hao. Mugu giga sing hi u. Chiki mchua wizilo kwa gui ki mchua ngasin. Tepulila u gui achu wizila. Jela kama kwa mkhasun titi gani kuna. Imi tika wiki nkalima ngin. Hemka doha jilila kama chati kwi chitokwea kwi kwi nga ka ma.
at least ngoka ke aga sonte team ka o ngwa ku tebrela gwisnga e he age ang u anqunqu uzela xhama khwe gu aka khutsha tsa ngika ka ke mqoma tsi tama tsing witsi uzela gu aka khutsha tama ka ngwang aswe u akuya ngigaba u anqunqu ngula kang kang ngwang ka tebrela u gwikhikha agege ngcu wangcu ngathi kancane uthe ngegin tipa u rixisa he gwikhikha wangcu ongxaba anqinqimo kugika cha gasonte problema sing wa kakukuma si kamtini ngwasa awola sing ntimbusi mwa gnunqa ngamko program ke jangu ngeta sa fita dualchi digresa ku program akalutom ke wola msinga ngi ya chwang.

kuna tling la den kuna hiten a chi khotsa sang khola platform ten sang kwa khwa sabunga ke tling a ka chu lungisa ka ng ta vilungisa a classi sa ng kwa wa ke smanu chang nga manda khate o ke freda kwa u ha driri gutwa fefira wa ngwa saterda kwa wa yalfir gutu twidiar da kwa metan awa ta kwa ama sonda khasa vakansi kam anjika ang him tina gyasang kwa muhema stila ke bilang tina tuisa muku gyasang ukam sengala ka uku kama skola kunam ka giga lungisa taling aga chu galagi ka tangga van kresi mtangka wa mtalita masika galagi ka tangga ngam tangga si gita ang awabunga ki gola ang iungku lungisai taling aga chu tangga heki ka gala di pansalap stial bekend muder class and platform 10 vadi talafan kruntali en kwaidam se vaardigheid van da si lees en skryf klasse bekend stel so die klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool en weeks daar vanaf maandag tot vrydag gaan dit tussen 3 tot 5 uur wees. Op saterdag is dit vanaf 11 uur tot 2:30 en die klasse is toe op sondag en vakansiedag. Is die boodskap wat ek nou het, ek nie kwa stila ge bilang, hy ohong sing kam singala, kya ge ukwa alungisa, tali, akachu gala, hiki kachu tangga, wakang he mahasa wala sing, simusim hara chung angawa gnung angam ko program ke, wala sim giras afita, tadula chik gira sa ko program, akalutam ke wala sing ke ichwa ngung,

0: Wala wa yini ke XKFM yang he ahanam ke ngum wa mi faresto mangombo da ka kalam he wa ji thwa ke vigila ke ngwa ta ten ru ten ya gani khuna ke jots musul bai ech ke hese kwa ge da ku hana o ke ke he platenberg bai ene wa ke nes na khuna ka ikam ka m ka ti gi he a tso khama khwem ta vigilang ya je ka m a wa na kam ke ke he ga ku ke sakam ko ngwa ko liko e tigo kwa ti ka kisi ke gani ka m ta ngau ke kwaisi tu ahna ji thoge khwasa ke te nrute desle responsibility ti herat auto angnda ke khwasa vikwama ke vega dang ke tong ke tle thole ga ko kunisa kasi ge ta te kan ka wa he chi se dui he ajala ida agrim kaninika ng ta season 25 takati 3 ke bunga isala igiyam ta ministeri yang he ocho wa arun muchole di anngda ke 7 in takha si 3 ta siki wana kika he wa hanta virus ga ga ke sit africa ta si geta truta afisa khamsungu ka ta kulaji thren e yang he wa sit africa o yin he ke wana kam muchole di ta nam gankhe uwanulincing aka cem yang he uwa jok ong icem ke gugompo ya statu ke uska bukhuna yi ke ungwang khmana ka hm ya angnda ke ola feeling to na ya chon ngi ka m spring o sit africa ka hm inum ke gya khui ke gya kani ka m ngulin aka institute ya he ko thamsung u thigang ku ahana gan e wa anta virus ka kai ike singa yim mocho la di getan ya ta ke antam ya virus ka wasi ge akham sing ka wa ek ka ke si ge akham sing ko ka ton hun na ko ke ga he wa covid 19 aga gam ya getan ya ta ke department ni wa chowi tani ngalman atisam ko o hun ke ga he wa anta virus ga ga yi chom tasan par ke tini ge dan ba tu chi thon ni ya engal mang ka si ge akham sun u ke national career rutin ya gani khuna do ki ya hun thia gani ka ni to tro ge khia thom ta chi ne mai ki kublen e ge ta kha ge ge chi to ya in nga ma si di sing ya ge a vula khama khwe e ke ya ge ka dawa e tapalo etrin de tua ko ehe yihe ku asigama wa ganika m sige amam ta san parke getan de kimana chicha m to je kama kida girat satu bunga ngi chito ya mplinga ba yi on batum ta ka ehe mandalak o asin he yamam ju ta si ahna ke buddha ta tani oda gani wisi se ke san par gani khuna si oda to diwe ka agriyam ai to si esaral ai parliament de vetai ka ama ya he special en aka tolopa nu subisa ka chi de ge he a o khama u tai ge chi si sem ta chi si ka aka ngai satu hu palestina khotum ni chi de ge ya chi si se ke ka he khamasi kuki gigatin hayi ke tam october yanui ke tuzin drin tuna hakin mam ta veta ya un kawsi ge akam sing uda drin nin ta kha twai hi giya klinika un ge kwais ko tuwa veta ke mam ta special ka tropa nu subisa ke jerusalem ya gani khuna si ki ngawa ta ngusu bisaka ka wasi gi akham sung u gani gani tani si gi ta akham sung u ko ega akham kham ka ku gbeng ta yin he wa rechter ngas ka chak ya kwe tani ka wasi gi akham sung u yi kai si gi ta tu hun kastiko yang he wa tai wa si o hun hana u yi wisi si ngi he wang kibak o hun ke mge gdam kong hun ato la si ngasi kang he wa tuwe masam kong hun ke kwe dam da ke kam gita kram ang nama dan ke morsanin. Thank you.
1: SABC ngumke podcast tru ngumengqoqo owenze year ohe asancinga enebake akaqhisimi xka fm ke vike ya john asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya john atani asa kawisi ke moriki qaya kalukule kwanghi agia asa thunke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda tsam
2: SABC tru borihe podcast swegwe tse isane te boriji an ke itawo kom kwiji no tia swe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki unwinsen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam swere maagwin

Kune return 7 o he ta khono nye ga FM tsa matsese ka temonte ke twe ka makota 500 ta minute se go ta ongi ka ragwane temo khone ba minister a ncincise ka tekla ku tshwata di abutswana ka se go ta o si ya gwati a tencincise ka temono na ren sing mde xa ku ta dile ncima temono go dzi go mka isiki tintse yo sika ga minister qisi ki mandaqi ewe et awe ta kwete muk oho zi kwa yoji ka manda kwe tau ham na tse ukae ta kwe nge sika butwana ka desi na ta na te kai kuta nge tese kwe tau awasi ya kwa ta kwa na zi keke tinkwena ti gara kagwe hiti yo te kwenye papersi minister mande kaiku kwa na ama te munu nge sika se kwe tau awasi ya kwa ta kia itamsi nge tende tuwa kwe tau kaya kutwasa na te kivere kwa te munu raduso anisoka amde tuwa kwe tau kaikuwek eisinza kunga sahiyangani.

0: XKA FM 107 o heta gono 9 FM Lady Jama, the world has gone crazy. The monoteki dre klamagotao akhamanete sekwetao ngiego hano to tsaka wesen rati Reinhard Kolabeka Punda and tsone sakeng tsamtse a radoski tondi kuite ha tswa ne ti abana tate mono Africa ngo e kona jitetwa kwetao kai kuta sikante u kona jikango tekingi veta Africa ka qara kwetao ya dina kwa rete mu ti ya kona jikanga Africa ka temono tu anim Africa ki qara kwetao South Africa ki ya te kona ite a zao a kwe eka maqago kwe kasin a temono kwe aqago qoga tuna wokri go je sport ta qite jikita ba ya ya di akona jika temo tuna business je ya ya ya te ne te koma a ncina oquji ncina ya orohiji ne te mo moteto he di musiki akona jika te klambe aja moteto ete uqamse usaka te go ra gono anja sine tengi te klambe kwa Africa kwena akona anja sine ana kya go nwe hambe kwena anda nwe ana go kweta o gana we ya gwata ya di te umusoka akona jika te mo re tsane o yo kara tseuni sa tseka ve ncindi kuji de ya magwati ya te odama sina ne tasi na kihia teji no kuka mjika te nga kakhangi etenu te darako haakunu na mibi ya katidu wate platform ten kinukiri jite koveta matike uka atinta te mua asa cha cha nga kanungie chanu cha darana kweta ukunu si yata cha ukwiri na Namibia ya kabuchona katakono angri kujichasi uo cha kukwe agwewe mkum cha kama tukwahi ngiyo kweta uchawu anu kujikwa ncha kia ncha wagowe awwe cha daragowe khavana akhunwe cha kikwa agowe domi isaisi cha onana tekwe akwana chika hiti yote mumu teto heti te kambe muteto heti uka mse usaka teho nutengi nkwena temu nguka kara kweta uyata kwa na jika nge atemu wati kuku jiti nkwena chaka kara hiya tivetano mutetu weti mutetu weti nga yagwe kwa na jika kieka mjika temu chachaka anishinja tinta chaklama tinumu chaki heka mjika mutetu hekwa kwa na jika hiti yongote kunga kunga tamangungi kuji angu akuro hote anakai jiki temu nku Afrika kakara kweta uyata nkwena te udamasina ane te utasina tanga te kwa unguna kwa na te ave uwe te tamate darana kweta usia kwe kwa na unu anshao kwe kwe tuta mjika chakamna tide ati siya kwe Namibia ka ambe akati uruna ikwa kama chasi eno chasi ya wata Namibia ka chati chana kwa ngande nguma chaka chivere reti shokri ya tere nauti chamu khachau ahe muatre chami ahati kharati nchan uru wate chami yewe khachi tunu Namibia ka yago ve Namibia kwe khachi tunwa hawe temu akone go jiti akona jika hiti yote akoro go kwe ku ate tuiha Afrika zikiti twenji kwako nguji na temu no komku mwata te shubukara tesa tu anijinja dina anja khate tunja dina anja khate ta na temu tuka mjika timi ya kwa khate ukuri na tama tinha tu nguji oka na te ana darata tinha ana tama o a arona te darata te kwa na nguja jika temu no set Afrika mworoma kani kwa unisa kasho kwa kwa na a arona te tenu kani kwa unisa cheka vim antama woga kurena antama woga te mun khana ngam khwena ne a aroj ana kwinji a kai kai ka te twen ka te ve tsuno ana ke en kara khana o bisimisi jita ma kya ka te ve ke en kara class na te ve te muta te khaku wa tsuji ke tsakano ende u kirije Africa khona wo tereta ati a timi ya gobe anje sino tsuno ana Oyosika anja cheka ven ana oyosika jagota. Ae tiwe ven tabane timi yago kwenye chamu wate kuno. Akuka kwa kwa kuno cha hunka ati cha tunka ati. Mutetu edi ngusu wene teke kwa mjika ana kwa ingleba kwenye ahisi na tani maa dangoji at maa kuji at cha kwa areta. Takono mutetu eki si seuse ki cha kaa. Takono mutetu kwenye siya kwe tau munga kwe. Chao onga asoka maa che mga ingleba na tarita. Nge ama ingleba na tano. Mutetwe nga mago, ngwewe he ngwete ikara hiko, ngwewe he ngwete khaswe hiko kaji. Temu, mutetwe te nga ya te kamjika te kambe, anja sine te ntaha kamsi wako guya hao mutetwe ana kwetao, te ana iya kwa kwetao, te kuna di kwenye te kwetao kirikata. Kwa na etimi ya kwa hatemu, ana ya oko kuji bisi bisi a ana ya oko khotsi kasin a wokri sport a zao a temunu ana kwa kwa tao ya kwa kutine temu unke chika cha cha changia angwa kwa tao munu tia nga ajiki khana jawa kwe na ajikiriji khana wo utatiku ujiteka mtadika ndi titi jawa ya kwa tao temu unu kaa waka kwa kwe guya kwate tamano temu kungu wangu mateka nke na asere temu unu nukona kwa kwe hamjao kwe hii chaka mchaka kwa mjika mako chatea kwa gure etio chame ngandi kota na asere kwe ase na poko to ikika asere kwe sikwe u akungwe asiyako ngwe kunga na kwe u uwe nge chamuno hamu uso kakunu kiare na kwe tau sinu sigwema akungu singuma angomu asere kwa sikaha nga tegu uwe te sere kwa jike na ajiti duwete kiri jiku jiku a utate jiti a ku kiri jiti a tingwe gobe kwa na ete kwenye jike timia gobe yo sika cheka te yo sika ngewe tatama ajiku jika suri ya teche nengie timia kwa ha khanao anichoka tama kuhu jiti enu khana hunka kwa jinti duwete kwe saa kwa nga jiti te uyo jika timia gono humka isiki te cheka velta tama na akhanangia asaa tita temu watin hitu temu tetwe kwa temu tetwe kikani timika ngu mkuma tiu kwenye akiri kate ni ngeji ya ntuye drifiri kuji amkuma tiu kwenye akiri ka otiji na muteto kwetu natahu wetu a kwetu tu kwa ragwe cha mkaka isiki kwa na ngu mkuma kwa rako yata na tiki ati ve ngu mkuma tunu tihunga sa ngu mkuma tingisa na ngu mkuma muteto siki tikati ndewta muteto ete ngai kukagureta kwa na temu muteto ete guiven te usa usiki, ti duwete platform ten kihisa na kloveta manu ti keuka ati te anakwe tau tesa te usa usiki kwa na temu mutetwe cha usa usiki chagu ya kwan, cha sikiri siki kati kwa mjika na cha siki ya mwa kwan cha dikwa ati, cha angam kwete ti na te kia ati ve cha kiri siki kasa tu utama kia ati ve hati kiri siki kasa kwa na jika temu huji aka kwe unwa ki haka eji kwa na jika rado siki tisweta akune huji ti kwa na teo anichoka tama platform tenke hiti yote muwa sereti akiriji ate kunkwe na ukwenye jike kata kunkwe na taka anja ku ane Afrika so kunya uka kara kwe tau kunu yate kamta aninja kamta aninja kara kwe tau Afrika iki yate nu anadikwenye ate kiri katantaha ham ya orota kwe ti kunu chao kaya atave cha hunka atave no ham tehe huyo cha hunu te amkoma kwa na khamya orota khweti tsuno khama ajao ai khama kare ko yata khama kasen so ka yata khama wokri go di sport eno bora oka netbala oka eno business tsoe kha musika yata yata ya tita ya tsaita na ta ya tsuguji ajarate kha mkhusi na kweta u sia go tsamjika eka msuka ta makhuguji khama si tswata akona jika hitio te kiri kati tsunkhwena okwenji tsuna Africa kakwara ko yati kwana jikaga anza ankhwena atendo khomgwi ankhwena atengi ankhwena tekama tikwate hi kwana te ama hambe kunwa go atikiti tidzawe tsuno khaqwe aqamji ate huna kweta utencamo kwe teqeu tsunkhwena Africa kakhama temusi Africa kakhama tin o corona kham South Africa qancewoni so genga ano a atwenji anakwara kwe tau ya ate ene hiti otekta ute kana kwe tau tinkwe titama akuji ene kwa ate jikuwa hatu eni hata te uo hata nga mkua kwa rae te mungia acha nguwa kwe tau mua kwe nguwe South Africa so o ngeeta kuriji kinom kwa unisa kwe kukwe kwe kwe kwe tau kamata ni nguwe sika te manda ati nkwe na te etere mati nkwe na akiriji teta kamjika sini atata temunu kunu amuchu kasini teta takwana akiriji ki na tenu hunka tata hujika etere mako kunwa tenu kwena nukuna Zimbabwe ichi oka kia tuna Zambia ichi oka kia na si kewa tanu kwena kia inkara akwana jika hitio temute kewuku kewuku timi ya kwa hate kwete kete kia kwem kukamjika mutetu ete guite usa usika tabana hitio temuha angie angave na takumanu cha cheka kwa na jahaji kwa ati duwete porisa ase uki cha kano porisa matun chawa kwara kwa na tuka mjika temu te ika kukaya atidi wunga hambe tika madikwati hambe tia nga kwea titi tika msi waka gwe mutetwe ani tika madikwati kwa na cha kwara kwe tau ya tanu cha kuno wove kukeje na temu kwe kwa na jika teke ukwa kwe tau teta timu akwana jika hintio temu ha muteto sitama kewe iete ha kwara kwe tau ya tan kwena ana muteto sitama ngam ha kwara kwe tau ya tan kwena akwana jika hiti yo de zaran de ana amu te tsamjika te mu sente gui sina klokwa ana te gui te ki tsamjika mu ven and sa tunu te ki tsam ana khunka ani sinza tsui te tunu maka butswana ka kara kwe tau ya tande butswana ho a and de zambia ho a and mawo ho ata atsi te u mudzi tsanyoka kwe tau munhu te uta kuna o te uta kuna tamateta ha angu dzoka takoteko ngiyeteta ncwadi netece xa sinathi Kansas in South Africa som amsaka amnce emgqwekum amchunu animuka te uta khona teta hata tau teswere nakwe kungwata angula amuka siya kwe tau sixhasi nakwe Namibia mki ya kwe tau te cuna Namibia ki A cuna Botswana ki A tiyo te ncwe ya kwe South Africa kan cwina wata nte ave ncwen kungu cwana te cwubuka atina ti doete ve ana ncwaka anza ncwaka kwe tau ncwaka kwe tau ana tagwe platform ten hana tsiya kwe tau tegu ve siya ma ogwe ata kwe kunga te kwe tau adangoje te kwe gyawa adangoje cha wogo kwa ingasi ki chasini cha we chasi gyanu cha meo ingasi ki ti gyara kwata akwana tika kwenye te ave teta ma uwe henu kuno kwana timia kwa hakan manoha tiki eksa mjika mia kwa timia gono te oka ve kwana ukwenye te ukiri jika kwana a arona kwa kwe tau te hana kara kwe tau kunga te veta kuna te munu siya kwe tau ta unju oka siya uro kwe tau si te zawago siye oro kwe tau si klasina gwen. Akwana jika hiti yo tengo horoka tuwana o kwenye ti yo te o tuwana uwe siya kwe tau hasa dango jikitama teha te u tuwana te kewuke a kewuke kukwe a gansi na kwa chawuka yano kwenye uwe chata macha siye te tamjika cha uo a gansi na ti kewa tanga kwe ti kiarika kewa kwe ta azite o kawo jo ikema na nga machana ti duwati nga mgoe mdiaka Afrika mgoe diaka te rado cho anisoka e na te e wukri eko mchana ki he kuri te wukri ta ti manta mei ate kako kwa rukwa ta haa kwa mchika.
1: If shovels could speak, they would say they are tired of digging graves. If shovels could speak, they would say they are tired of witnessing coffins being lowered.

xka FM 107 o he ta gona nye ga FM xa matsa xka te mono te ke 3 xa mago tao 30 minute se go tao ke go ha no tswane 30 minute e ya go a fir ire se go tao xamsa ne Black Diamond kwena te ti te tsi ya mate mtsana ne te akad isoka ne tsan o yo kare tsone sa ke xa mjite wo ha ne ncima te mono Africa ngwe Fefen twindag mei Afrika ene te tuanta e te talkai kwa te ene te uklai kujiki te klasina te ngo te kuwa kuwa ta mango kweve te o damasina ne tasina ta Afrika mungu kwa arakwe tau yaati na te ngam na ana a te kleu kwa na e kleu kukleu kwa kwe tau te teta te kwa na e te mu arak and kirich a wota te te mungu soka na timia kwa hangia akiri atini teta ma te uo kwa kloha kika mjika kunu South Africa kwe kuita ma tabana muteto so ozi kite kha kwa kumuteto ete sinu kwa raku kato kwa na jika kirich nge ana ayaka adita nge ate mua atenu muteto e hinti ote kwa ratete muteto e guya kwa kwe tau te tunga vem tun kwena kwa na ete nga an kwena uo kunu kwa an kwena uo kun atidu ate kwa na jika hinti ote mumuteto sikite kha anu muteto e kuma kwe kwe tau kunu muteto e te akewa e South Africa kitin kwe tenu muteto e kwe e kha ango darana kwe tau nyati na venu jawa oka yahin kwena wakiri kwa ka yahin na bisimisi ki ya hina antia go jite mo di kwe a kaya go je tsa wu se ke tsa wo de be go je kwe a go go je tsa wu so ka na go tao tsa tsuka kharo go tsi tswana ncinxe se ka tsi ya denti do de be anje ncinxe tswana tetsi ka di na anje sene ncinwa kwa go tao ncinwa go tana tsara kwa tao kunwa de go na kwa na jika te mo ve ncinxe se tsuye a kwa na u ncinxe he te mo ga te u tswana o mboro jite ke ya u beta Tikuka tewe platform tene tamane tikuka tikhaji oka khunji hisena taha South Africa sike akwara jika teu adisoka te anakwe tau te santate kewu kwa kwe tau te re tantate ngamre tan tuna tama mua sere platform tene kiti na ku kakwa kwa na tiha tama ana kewu kwa ta ya ti hinti o te sere na kwe tau te kewu ha anata ajiti kwa ujotu nke jito uchaka wesendrati Reinhard Kulabika pundan hinti o te Dangwe ang mama Michael Jackson te tuya mga kwa tao ang kave don't care about us.

Ekska FM 107 ohetaga no 9 FM ka matsaiska te monote ke 3 ka magotao 24 minute jingye go ano 28 ga minute e ya go a fere ire se go ita o qatisa ne te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke ntsamje tonde jamana de ke ga ham ite ara go a iqoqo da tsiqwe tsantsone sa nqoqa e kwe te kite woqo he te xa e go tshwa go ntsetsa o se ke fere ire boriso ka ise ke akwara jika tiwani soka ti garaka go hiti yote a xa e go tsamjiki Gwana mga zamana teke ya kate kwa na e kai kwe te o guye kwe tau kai sinza uta tia ni nga e kai kwe koko ta kai kwe te kai kwe kwe a tkubu a ngu kave tkubu a nyamakro nge kamziki tuwen a nyamakro nge kamziki nga mku a nyamakro nge kamziki akwa na zike tia mwe tau kwe uku nge kamzoka ha tia mwe tau nyako nge kamzoka ha akwa na ziti ya vana tate tuwa mwe tau kwa kwa gwen ne te mwa gwen tatwen a te nyamkare tate u ae joka tukave teo ngaiji wa hatuen ati. Aya, teo ngaika uso ikende. Tetuano teo yojika te kasina ha, te kaso ka yatin, teo kurina, teo wesena, teo damasina. Te nga mkwe e kata, kwa na temu te kirika ve ana ukwenye jitimia kwa mutetu heti, na mutetu hete uyosi kaha nga mu, netetu hete kwa hawate, nge aha mu watu kuno, kikiri ana uka kwa hati, tanu mutetu he kwa, nge ana mu watu te, kuno kia inkarakta wate ve, hana atanu mutetu heti, mutetu ikitawa ina atama kaha, hana mutetu cheka kwa na jikate, nga iku karate kia hatem, kwa na te kambe anza te mutetu he gwe, te usa ujike, nukun kwa na ate tunga kunkwena atengi kunkwena tekama tukwa tehita mutetu akisini te nga ya gube mutetu akisini cha kunu chakara cha chaka kwe hiya ditama cha ngeve anisinja teho akwana jika hitu yu te ngeve anisinja teti tena cheka anisinja teta kia timia kwa kha ti ajikiri jite temia teji kukamjika akere jite kaya kutuwa kwa kuno enu ayako ena hunka kwa enu te hunka kwa jite muu kwenki te uo kwa kiri jini taba netimi ya kwa kama mutetu eti akwa na ete kaa mutetu sikini mutetu he kwa jite muu kwenki te uo kwa kiri jini taba netimi ya kwa kama mutetu eti akwa na ete kaa mutetu sikini mutetu he te ngae

0: Ska FM 107 o heta gono niega FM de ke 5 gamenete te mono e ya go afir irise go ta o ka disana fir irise ka borie boriso ka isike qoqo da te tsiya go tla ikwena e te mo re tsana o yo ka ra tsaunisa ke tla ikwa tla ikuzike te twa go ta o e sena gwe te twa go ta o tla ikwa gwe go te o tseka mjoka ntate twen karita kwe am ne ti ya bana da te twa go ta o tla ikwa gwe ne te mo go dukuto kwe te mono te tseka mjoka ga tla kwana eka mjoka adukutukwe ate ante no tajo katamate keukagwe kwana eka mjoka temuwa tenyamute kwate takwe na adukuto ntakwe na tamate mutwa na adukuto dukuto kukwe temu teo anishoka tegu ya kukahem kwama takwe madukuto netimi ya guvengla vetetava netimi sakiate kuhem hiti yo tengum chatunu nita titakwe tamakwa ati dukuto tiuka kwa kwena na noti kiare ka wo go dukuto kwe e kurie e teng nom o ting go sike ta mana nge go ete kha ne te ke o amsena wo ta dukuto go tamita go tsana o yo ka re tsone sa ke go a kwana e tidwa te teng e ka mtsoka ka senta go no te ha ke ta makhatso ka ta mate tsaoka tsun khwena ya mte ya tla ya go tshwata mate a muwa a e ka mshoka ga mguya ta kwe ha tshwata to o tsaka we sendra ti Reinhard Kulabika punda go ite ha kwa nce tsam ka ntse ja o tse ne tsan tsone sa ke then sta ye akwana hiti yote mu maki den starete kon tswa goreta
1: yeah I'm Becky aka the Bush Boy. This time we fight for a changing, fight for yourself, fight for your destiny, fight for your future, we fight for the community. I wanna change.

xka FM 107 o heta khono niega FM tsa matsase ka temo nete ke fire xa makota 20 ga minute se go tawe ke gwana heavy ke te tete tsa ya mate ncane o yo kare tsa uni sa ke ncam jete ke khangwe ete ana go ince qoqo ra tsi qoqa e kwere nce ncane o yo kare tsa uni sa ke ncai kwete nce tsa u se ke xae ku tswaqwe nce xae kwete do tete a tsena tse suye qwete xam jinsa ku amuda te u ncetse avashita ne ti ya bana tete twa go tawe xae ku dukuto kuta qite go mayosa tweno gore mayosa ke a eng gore ta kone te o tsana xa ezikite a go ge a ya karagwana te mo wagwe tsogo tse ga ka hate go tawe ya mashina go kona e tsa ntseone sa kiri kwe kona a hate go go ka qwe kwensi ke te dza ro xa ete koma xa ete kona te mo a dukuto ku e hambe no ke he go e kwa go tse ka mshita mo tsogo a kona tsika hiti yo tema go tawe dukuto ku e xa sente o tse ka mjoka ga tsuma ku yete ntsuma tete mo tsumo dukuto no tika e miya kwa ga dukuto ko go ete mute kurie nna go obete kurie nna go oqwe kana ete ke tsamjika kwa go ka a tswati xa ma di kwa tsum ti a izi gita ma kwi kana ete tso no timiya go venga vete tamano hiti ote kwa kwa na ji ayaka dukuto kuzike kana ete mo kwa tsantsa ena tse tsuno go nkara tswi kwino tsa sinyana so bena go tsa se kwitsao no tsuno tsa tlamka ende tswa a tsora a so bena go ate tamano tsa ya mata akwana tsika hiti ote mu dukuto go go zikite kuri ya ka ve te tsona a tle u te tswa ta madukuto tende kuri kweta madukuto te kema a dukuto ta nqano te tsuno kwena ta madukuto go ntsa u tsa u go te digate te dukuto sen te tle u te dukuto sena te tante tsuno kwena dukuto kwana te dukuto sena te vem le ntaga kwe a o motete go tano ntate e tsuno kwena dukutoko a kona tsika dukutoko ta meta go ete mu nyam tsaki ka go no tsuna o ka te go tao tram ne hito teng tsuru tite ke bore e kharaka tsa ntseuni se tseka ke tsoko go tao foi fire si qata di kwa gabore ete xa e go tshwakwe te o ruda mkhweni xa o siki boriko se isi ri kweda mkhwe a kona tsika hito te mu te o tsana xa e te twen ka te o tsana xa e te ke ya ke te ke tsa mjika kwa ba anze sino tsokwe a ka o ka tswa de platform tene ya kwe ta u ncata ndeto dukuto ku ndeto xe u kwa kwe ta u tete hiti yo tenwa ha te xe u kwa kwe ta u tete dukuto kwa kwe ta u te te ncam kwa kwe ta u te kwana te ke tsa mjika kwa xa anje sino tsuo kwe a makatswa de te ya kwe ncano te xexe tsuo kwe te nwa qara kwe ta u mi hiti yo te dukuto ku no tsami a hambe tsa te nqa ho ndo mwe tsa ana tsa ti kwirive tsa ti wesenve te go a go tsi ana go tao te mute nqa mo ku te xe u ku te dukuto ku dukuto ku ta mi ya go e tsantsa o ne sa kere ti mi ya kwa ga tsa kha ne ti gara ka nwe te u yo tsi ka ga ntio te kuri ete go o tin ga ono te mu ve ga anja tsuno ti tlam ende kuri kwe ati dukuto be ti tlam di kwa ti hi kone ende kuri kwe anja anja tsuno nqa a wobe tam a wobe ana xa itsiki arete e ka ven te dukuto ku tswa ta metsa dukuto ku tswa di dom a kome ana xa itsiki te munu tsan tia dom a tsan tsemba ku re khwetse tsinci ka re khoi kone xexe we di xexe dukuto ku be tswa ta kone tswa ku ino a a tswa hambe tie nqa gwa ande ku re khwetse ku ino a a ngakwe a aba xaxo hambe tie nqa gwa azi xetse ka xe ikadi ke tsquinje akona tsika hitio xexe ke dukuto ke hema a tswa ta ku ende kuri khwe nanu ke kyare ka dukuto kwe a wo ke u ntsesi kwe ta ho keve ndende u kwana tswa a ti gota a tswa a ti tsi karata ti e tsuno sobedi ta a dzi te mu te ki te sina kwa khotsi akona dzi ka te mu tsa khate adangwe ano adangwe tswana gweno ndabe kara jao ka akona dzi ka te mu te hitio te jara te tswana a qeu dukuto ku a tsantsone sa kireta ne teng e ka mjoka nyam ninge u khwete u ani joka ti gara ka gwe hiti yo te qeu te u tse ka mta khwe na u ka tama te dukuto atako go tsanxa ti ntsha tseke atako go tsanxa ti no tsakom no a go e tsa hi ka gona u tsunu tsao ani sitama tsami a a ntsotse ti shobete betama ti tama muwa ti ncite i kara nqe go e jara e gata a ga o se tsuye beti tseu a mati nqe a dukuto kwa kwe a tsantsone sa kyego kwa na ite mu dukuto kuwe mboro e kwe suwe dukuto kuwe te mu te dangwe e khago tsu dangwe tsa te tsantsone sa ke te jarado se kitikti ku ye veta mam te a ma dangwe tsireta a kwa na ite mu ke he go nya maqodukuto kwe ke ne te kwa a anja sino
taka kwa kwe kuye te ya kutunu huwe ngano te anza ahwe ahinte hitu yo te zara te kiare kakwe tau yaka te ukwenzi ki te njete te ngazi ki kie heke duku tokuwe kede kleihe uota kwa na te mungu kwenzi ki kuhu kwa iyo hozi kano onyo karakta unisa kiri kwe ahoku kako hozi na ahozi siyo kwe tau ahambere huwani si tesi ahu kwenye duku to kuma hambe kuma kama te kwa kuma hii kuma kama te kwa kuma kui kui he uwe nsesi yako tuwe ni ya na ho kui awakiri awako kwa si iya ho no duku to kwe kwe zamana kaika kwa koka huo kwe ahii te kwa rase na kwa na keho si chahi ya tisiki chaku eno cha dogo tun kwe na keke tita akwara tika hinti ote ikati anja sini an ateti anja sini duku to ku ahambe ta te kukara kwe tao yaka kwa dukuto kwe te yaka na kwanu temuwa kukuji. Hajika ate ya masinago. Chasi enu chami, mana ngita kwenye iyo kwa, mana ngita sota kwenye te kia rata na ako te siguye kwa yaka rata na muu. Kuji, kwa ata ya kama te hasinde kwa kaya kuji. Aji te uteka ujo ikeji, na etiwa ni soka ti jaraka kwa kwa firendari takmenite zi ya aji te kawuku, na te kawu te ngamkuta. Freedom, ghetto women.

X ka FM 107 o heta khono nyege FM si phone te te ta tsiya ma deni te aka te get down with it na tsan o yo kare tsone sa ke yi fira ntwana ga minute te mo se go tao e ya go fa if ire se go tao ka ti sa ne te Reinhard Kulabi ka punda tsan o yo kare tsone sa 20 tsa me go ite ha tswa ne nxe qoqo ta te tsiya go tla e kwe ne te mo te twa go tao e SNO go tla e kwe ne te o nxe tsa wetu do te te twa go tao tla e kwa ha ne temu a ha dukuto go ga tsan tsone sa kiri a ta ise komtaman a te ya kara go tsam jika tsan te ke kwinye ke ya gwen ne te ka magwe kweso o tshono a ne tse kwana ke e tsan tsone sa kiri ka bana timi ya go ga dukuto go e hambe ne kwinse ke nxano nqebe go tsite te te tsiye te ne nqebe go tsubuwa te tsam jika tsa tsone sa kiri ba a kwa ra jiti wa anisoka a ji kwa kwe jite kwa eku kwara nukhodi kwa na a ji haji haji akungu kwa itama cha gwenu cha an akungu kwa itama cha kwa cha tsei ni kaisi cha kwa. Ta uchaka wese nrati Reinhard Kulabi ka punda tonde jamana teke ya kaham.

ska FM 107 nxeke nekareke mthetho umsofide ncinwe ke icamtsha ke siza icamtsha ke isaka umsofide ncinwe umthetho nimo ke ngqoma qhamukela icamtsha leke siza icamtsha ke DRT monitor ke icunga umka ke umthetho nimo ke ucaqola umthetho singixala ke umthetho program xatsha ngeke usenze xwa ngaqa aqonqa umthetho ke umthetho xala camka yaqonqa umthetho ke dinsta ka ngimtsicama aqhumicaqhoka wathi ke umtsaplanishi ngiqala yakhoqoqa ngamtsasingike ndinista kacwe kwishike umtsaqhoma yaqhonqa awaplanimse qhonqa yasinqhayo ke kwishike ndimtsaqhoma yaqhonqa ake umtsaqhoma singaqayo wola singawaida kwishike na wathi ke ndinatsizela qhamo ke ngimtsasinga ke dedi singenqulo tseka khonqo nqulo tseka qhonqa qhaqhauqa umtsasinga ke thimbusa a hey kwathi ke umtsaqhoma ngcinqo kwathi ke umtsathi wishike ngamtsasinga umtsaqhamsi what do we umtsaqhoqa singqhamo ke umtsasinga dewe tike he qhamsi ngayikhonqo uthi ke vikisi ngaqhamiqwa ontawa kana qhamsi sika wathi ke yaqhama skola phasa ngcike nigama thincikasa kawishigani yatike yage yatigige utonga utike ge yatigige mutonga tike ge yatigige yatige aqhamwa ke tsokona uthi yatigige aqhamwa he asingxeka wishigana taqonqa he awunqinqa titisi ngi yapasi yangxi kithe wola khonqo uthi inqulo yanqinqa yaqhaqhuqwa yangxemthima pasi ya omthima pasi kang ya yapanga ke ya uca yafika xatsha ngasincamqatsha ngasing ke yatiti akhonqora kawishigana kwa amqala cam games inqinqa wola singa e ngqonqa ya tsedwe ke ki kawishigike kampasi yipasi ingxi owipasi yifirstan owipasi kang yipangaman kawishigana kawachica chike ye kang aqhama kumsingo aqhama awola singaqhama ngini tike himake palapala cayi utike make tsokcawu tike kang mapasi mamakareha chimbo kawisena waka yalung sadawa yakonqa yaya waqa waqonga tike kampasi yapanga tsinga na cemusi sika watike kang yadu yalung sacaceka watike kang cemusi kang yapanga wan kawisika wa tike kang yalung saqhama aqonqa yaya tike tike kampasi awoya utike kampasi anqwa e ngqi keke kama yamani kwa wakafuka wisika na maya mchima kalaka ya panga kala chamuka chige chwa ngati kini chige himi kakla ki kiyami uchige mi kakla ki kwami uchige mi kakla nuda haki mapasi mawaka ya ngayike chiga nwa ya kama skola ya chige a otonga kawisika na kama skola ka chige soro kuda chiwisika na kikafa tonga owa soro kuda chiwisika ika ya panga tonga he asinga ke ne kai wola ke kham otiti ke kham ya tsau ta akhoqa ko ya tsau ta utsa wa ngade ke ne ka ma ke fatong tswisi ke sa no da kham utsi he sa qala to mi wan ke wisi ka ndo awa qala qam tsi ke he ka nga pa sa sing he qala qam ka wa tsi ke ka pa sa kham nke ke ke atiti khwang ko ma ama ama ne awa mtsima ka pa sa ka nga ya qama skola ma mtsima tsi ga pa nga qama skola ma mtsima ka nga tsi ga awa ka wisi ka ndo awa tsi ke he ka pa sa mtsin nga titi sing long sa dawa ngangxiki ka eya qama skola ma mtsima yaqaqa furvaga tsitse o mtsima qaqa qala to nga tsitse panga bana ngxiki ka wisi ka na sa long sa ka wisi sa qoya wa sa tunga panga ka wisi sike o wa nwa tsike wa ka dzala sing o wa pa sa qam tsika e hikang pasi bana plani wisi si o atsamu si ya ngxiki ne tsike himaki o tsike maki qam ka ku tam koi da mimani wa qali ma e mimani mtsima mapanga ngale maya ngai gine mitlatla tsike ya furva ga mitlatla tsike ya don't call me good amkwe daga wisika ndo wa nomsa ni ngai ke ke tsike si konya ofa ngai ke ni tsike qala ke mitlatla ke qhi ka hampasi ma o mo tsopa sima tsinti tsika o tsopa sima tsotsa ba tsinga gine tsike mo khoa a tsoa ra ya tsoa tsonga manira e ya ya ngai mtsima ka hampasi ya o ya tsoa ina ga tsike ya o ya tsinga ke tsika nga mo tsoa tsama qhaqhawa kancama qhaqhawa tsike ya dzala miqhaqhawa miqhaqhaqha khuyami de miqhaqhaqha khuyami qhaqhawa tsike tsi dzala singa o qhaqhawa tsike ikang pasi juta gawo ka qhaqhawa tsike pasi kang juta qhaman kana qhamusi sika ya kwenna wa dawa ya aqala dawa aqhawa dawa koya to singa ka ya gya manira e kana qhamusi ya nna ya gya tne kana qhamusi sika nna wa ya qhaqhaqha ke ya mani o wa omtsima kang pasi ya qhaqha omtsima kampasi apanga bana ka kweda ke mitlatla qomyo mitlatla afirwa kan tsami tsike pasi mo de mo tsopasi ma o tsowa ya tsowa mo tsopasi ma o ga qaqwe ng mo tsopasi ma o ka tota ng khamo ke mo pasi ma o ng kana tsamo sisi ke o khami o kana tsamo sisi ya qhanqami ya pasi ya qhanqami o pasa ya khaniti tsika e ya qomyo ka ya pasi jutsa qham ke kana qemusisi ya qhanqwa da ofu kana qemusisi ya qonya kana qemusisi ya qala ya freestyle o atung
ntotolong sa ya pa sa akangay mo nila eh kanakta mo sisi ina ka chike ka giga ngay ka gini chike mitatla ki tala kwa mo chike mitatla ferfaka mo pasi ma okut amkwe ta kawusigan doa wa chijala sang ka e kang kala ki pasi msa owa kawus nga ika chong o kawus nga e chike ngangkwa ngewa da wagi chike kang ya chopa siya o tasin ni ka chike sing giga iha o chike gising giga ika chopa siya o Om jasing ya acala ya gitu, acala gitu, acala cikke ya cok cok sudah mar. Kagising ya ca o kagising ya gam o. Tapi ya gam o kagak cikke perkawat siapa problema problema doa kagak malah ada problema. Nanti ni cia akua akai kagak ni. Negara nak kang macam pasim macam singka. Oh om jauh kuasa dewi. Kena dawa kagak kamu sisi. Oma ya hang kangguna om ya gea. Engkau ya kagak kamu sisi kan nyong mana kau kaya nyong ina full kagini. Ciki ikut amkoi o ciki kampasi ma aku ikut amkoi dapasi ma kasah ciki mikat kafar baka ku amkasi masa kengkoi kaya mikat kah atung ciki mami mikat kah tu ma panga ma pasi ma ma kasah ya ma kau cuai cuai ma orang kan ngami kena kamu si ma orang ciki ya noda kah ku ami kang ma kama ciki ya tu ma o ma pasi kang ma o orang kena kamu si si Cikan he yatung, aku cik yatung, apa ngaji aku cik yatung, icak kamu cik yatung, ikang icak ga, kapasik aku nanti am, kapasik aku nanti aku, kapasik aku nanti, kau cik he kena kamu sisi, oh la cik, nama kau, kau titian kau kuah, kau hola ukuah, kapasik aku nanti am, kau kapasik, aku nak aku ika, gawat cik he cik jelas, gawat cik he kang apa sih, nampak fitting mana nampak sah, apa blog nampak sah, wasara, Bartman.

Xka FM 107 xinxeke nereke mtsasa amtsafite ncindo ngicamsa awalumka ngicamsa ke jika majika amtsafite ncina nje sake qala camsa mtsa awola ke ngqoma cha ke cha ke mtsa tita ngqoqa qo daga wa ke mtsa awola ka ngqoma cha mo kho cha ngayile ke ka wishi ke qala mtsa tita aqhoqa qo cha mo mtsa qala cha mo awuqa qo qala ka wishi ke mtsa qhoqa moni tamata ka moni ngqoqa daga wa tsiki ka mtsa longa se qhama ka wa tsiki ka aqonqa mtsa ke mtsimo qala ka mpasika ukacemtsimo qala pasika ngapanga ngicela kawishana kwa mtsacema singa eke yakhonqo mtsakola sinti yakhonqola tshiwishike mtsadeni pasi mtsasinqeke kini wola imani khonqo ucamka imani khonqo tekawa mtsacema sing mtsaqhi makarege kawishana mtsasingi titi ke mtsalo mtsada oke wola yaqhinqo yacela ya khangunqo ya anoda haki kawishike yatuka watsiya tsijela khama khwe kawishikano ka nga aqonqo yanqi wishigana kang akhamsing o kawishigana kang asanga ya teki chike he kang pasi opanga o ngam o kanga o ngam kang a asanghi kawishigana kang a khai dama kare he ka a khai to to tsara kam tsene ke he asa kawishigana o akhangna wa dawa o akhangunna wa ya he ya anoda kha khamma khwe o khwe anoda kha khamma khwe anda kha anga he teki ne kawishigana wa he a khai tsa ka a pasi a khangna wa ya nge a khangna wa ya ohunkana tsemusi tsatswa okuya ke okweka e ka ya tota ka khwe o gankwe ke ya tota nkhamo go gankwe ke ya tota ane si khamo go ya tota nka ke ne a ka usi sike mama mane awa tsiwisi ke mama ne oka tsike e mi tlatla go go tamko yo ka tsike mi tlatla khango go go tamko e mama ne awa nka o jela tsike van ke a tlhano ke manira e ya sa nge ya gankwe o ya wa forstan ka ga tota wa tsiya ya a wa tsitsela sengwan ka wisi ndo ka nga akhwasa ya ka wisi kana ka nga long sa ya ka wisi kana ka a o the tsiwi si si ke ya nna o nka ya nna wa ya tswa nna ka khwe the ya nka ke ni a mi tlatla tsike ya ya no ga ma pasima o ya no da o pasima ko ta mkwe ta tsinga ka nga kwa nna mo tsinga ka kwa nga mo tsinga ka tsela mi the tsotu ka ke footing ga oga oga game gani khona tsetu ka problem ang oga game gani khona van ka wishi gani oga wa ka ehe asinti he asinti ga ka gyan khula asinti he ka ka tsaw asati ke ka tsaw da marka tsike ka tsaw he a tsokeng a ka tsaw he a tsaw khango ka tsaw he a tsaw o kwi a tsike ndo tsa sende ke ke ka wishi gani oga a tsinzi khama khwe a a tswa van manira e a kwenwa da wa gana tsemusi a tsonwa tsala ya ke tsike he ya ngwa sing re a tsala ya ta ke ne go go e o tsokona go go panga tsike van ka wisi sim tsene kana tsemo si problem ya ke ka tsike ya ke wona khola o tsike ya ke tsing o ka tsike ya ke wona tsinwe kana tsemo si go tsie tsi tsoe ya qhaqhum o a ka ka ka van ya gqomitsi a ntse sa a gqomitsi a ntse a khosa ya ya gqomitsi a ntse a tsala ya a wa gqomitsi a ntse wana a ke go e ya gqomitsi a ntse sa a ka wisi si ke he a ko nga tsi sa ka wisi si ke wa ka tsala sa ntse sa ka wisi si ke e ka nga tsi ke ka pa si ya pa nga ofa tsa ya tsi ya no da ha a wa plan ya e ya tsa no da ha o ka wisi ga na tsa ti sa nga nga he ga ki a ma ne a o ha ta ka wisi ga na jala a nga he ga ki ka ma na i tsa ma ne tsho da ka wisi ga na to avan tsi wisi ga ya tsala to a tsi wisi ga ya va ga tsa a wa nge a tsa ko ya manira e ya tsa ka wa ya ka wisi ga ya tsa a tsa ko nga ya nga he ga ki ka e pasimo panga o ka e pasimo mo mo nga e ka o pasimo ko ngo e wan ka wisi gan wa ka ya ko nna ti khonwa ya pasi an ha ke ke ti khonwa itsa pasi ta kan ke ka tso ti an tso singa ka tso ti an tso sa a tso nna ja a nga ka ga nni ka ko nna wa ya a nga ka nni ka khonwa ya ta ka wa ti ke he a san hi ka wisi gan wa ka an ha ite ke ne ti ke pasi ma o ti ke pasi ma kan evan ka wisi gan ka itsa khang go tsi tsa kan tsa go tsi tsa sene ke ke ti khoya ko nna wa he ya kholo ko nna wa a ko nna wa ya he kwa noya tikhandwa asingheka tekini akwenoya daga manira akwenoya asangheka tekitsike pasitsa o utsike pasitsa kana utsike pasitsa itsa uzela itsa ohunga zalitsa kwetamkoika o ngeke zalitsika kwetamkoi vanga tsitsa kintsa kwe tsasendeke akwenwa tikhona ndatikhona goko ndiya akanoya da akanoya akwenoya da itsa khango qeda ngoqeda ka watsike watsitsela singa watsike kang a tatoma kwitsa wanti ya kha ya kula ukwiko fa kula ka khwe ya nnye ya ke
titwa e kuta muti twe kwa kamka uti twe kan kwege kwit am kwewana nan de ki plania e over nan de chigi ma kamani awakan e. Kusen lawa kaya kan wati twangwi a o de kakwe dia yaka o de kakwe dita kang o de kakwe dita ita kan takwe. A toga nge ya nge Titranga mok and not it tray my not it tray, mok ama yamutola, talk in my toga, no gana o. Hm, it's a gang a quick. Kita gang a quick a kawa tigi he gang. What tigi gang yaf after of her. Tigi gang a crayon hegaki, a man in power, the two shiki had zala. One gana come to see, o kui. Hunke au kui. Mana yang hengah perubah kami turut dekoy kami turut dekam kami turut dekam kita dekaya ngan doai adzina lagi mana yang awak cuti turut dekoy ngan doai kawatci ngi kat cuti jalan sengkia mana kangan ukamu kau dekai macam ngan ma cipta cipta gue kan ngom cima ora cipta cipta gue kan ngom cima o dah cipta cipta gue kan ngomi mana kau siang doai cie akan kau ngan doai aku ngan doai tau ica ica kan ngom wan chi thong ga chi ge ya ya ya ya ya ne gumeng he aja wana ya he to to ka no ya chi thana to to ko ni ya ta ga ya ga aja aja a a to to ga ko no chi thana ya ka ya ya ya ya ya woner kam ko ka fa kati sa ta ge chi nga ma chi thai chi ge ko ka mi on chi ma ge ge ta chi thai chi ge ko ka ngon ma mi chi ma pla chi thoi ta ga chi ge a long sa kam ko o va a to to ko ya ta we ge chi ge pa si ho panga atu to towa ya ki ni chiki gang pasi ho chiki gang pasi ho kam chiki gang pasi ho panga ya ya sing ni u ina kha ko ya kon kha o ina kha ko ya wa he ga a wana chi khonwi ya ya he of ya tu ni de ni chiki mi ka ka ki kha me chiki mi ka ka ki far ba chiki mi ka ka tung ma ma ma tang kwa o chiki mi ka ka ki ka me chiki mi ka ka ki ko me ma pasi ma kwa o ma pasi ma kwa kha gon ngong chi kang kwa pasi ma ma ko ka ngi chi khoi ma pasi ma he chika e ma ko kon ngi chi khoi Cikai emak tengkon ngaji coy. Kau sekarang doa ya ya ya first time kau was ya yang kau dah sang mereka. Tapi mika ka cikai ya jalan doa mewu cikai ya tu mang hei cikai tu malung sa kui tam kui. Kau sih sekarang doa wa kei cah cik coy nak tengkak kui kita cik coy akan kau kui cik coy yang ngot eh ya yang kau dah sang hei tapi cik coy tu perubir jalami. Ya cotu ka jutan aku cik ya cotu ka jutan aku ya cotu ka jutan kulit aku dah tunggan aku masih jam kau dah alung sah dah lagi mana rei pas ya kam ya ngoya kata tawa cik cik jelasan aku cik tak ya kata aku ingin kamu kui cik yang ngah kawan aku nak kamu sih aku anisi tak ini mid awa cik he masing he ya eh cik he ma first time ya eh da cike hemat kala to mi da cike ma ma ma ma to mi da opanga ko tam kui wan ka wisi gan dawa cike kang a long sa khama ya yang hai khama o a long sa khama ya ya a kon he ka ki ka e pasi ho ke pasi ho panga cike kang pasi ya mo plan e pasi ho kham mo chi wan ka a long sa doi kana kam si a long sa in ka e wa ka jala sang he a long sa ya ki cike pasi ka ho panga kana kam si si ya ka to tan in kham ko o a kan in kham ga ki ni mi da o ma sing da ya first time mi mida o masung dak ya ya toa at a ki problem masung mida o afristan tiki hima ki ma ki no da khatwa ya tiki hima ma ma ngwa tu kwa ya tiki hima tu nga panga kang masung mida o ngwa tiki masung mida o makala he ma kwa ya he kang masung ya kham ku ka wa ti jala sung ta ka usi gan wa kang a ta ne ki kala tsam ke tiki pasi tsa panga kala tsam tiki pasi tsa kang ku tam ku iwan ka usi gan wa sa akwe kanta kwes akwe nta kwes akwe mulong sa kawisi gandwa anu taki ni chike hi kang icha kham uchike kang pasi cha gau chike kang pasi cha panga wan ke alung sa adawa ya akwa alung sa da ya kon ya kana kamu si se kawachi jala sang kia wan ya ya ngai de ni chike mi ta ta tuma o uchike ma tu ta to to ke man mua kana kamu si ke akwa ya gini mu to tu ke awagani ke mu to tu ke awagani kuna kuna he wa khali kuna ya tsala kana tsamu sisi akwa kana tsamu sisi akwa kana tsamu sisi a kon ha ya ki ka e chinna ke hi ka kona tam kwa chinna ka hi ka kona tsoko ya a kon ha da ya ya ngai de ni chi ke e mas ai mi ka ka ko tsela kwa mi ki ko chi mi mas ai mi ka ka ko a ko mi ki ko e he ma tso wa ma tun kai ai apa sa tu first time ke wi sigan wa ani ka e ya kona tsala ka e ya kona tsanno ya san hi ka ke
Chima oda at kana tsum sha kona kanga van akwa ngaiwa ya o akwa ya ta ki chigi ma ma singi o chigi mas aiga guta o chigi mas he ka ka ka kona kwa kwa ma amas angai ka ta ki ka ka mo chi jela sing van kawa sing chigan wa he was aka awa kwa ngaiwa ya ta titi awa kwa ngaiwa ya o ya was sing ngaiwa ka ki kundwa ya sing ta ki ni chigi himi ka ka ki kala kwa mi o chigi mi ka ka ki tu mo tsua o ma kala ngaiwa ma chigi ngaiwa sing ka O tinu ya wa atsala tsala tsala tsala la gatsi ya tsongo ka furisani ka tsongo ka sangwe ka tsongo ka a singa itsi kandwa ka tsamwe ha wana tsi kandwa tsamwe ho singa kandwa ya khang tsa tsete ne tsi tsi qhomi ka tsaki qhomi tsi tsete ng khami kana tsamwe tsi tsi mitsa ka ke tsala kwa mitsi ka ngi mutswa mutswa khama kwa mutsopa sima tsi kwa mutsopa sima khawa kwa

apanga cikita ma apanga kui kat kacua jela kua. Wan acua sa akan kui ka ika nga sa sa sa tu masa. Datuk tak apanga wa tu tak golit a aici. Atu tak ngua a aici. Tak kau sihkan kang acinji a. Kau sihkan kang oda cik sihkan acua jela a. Tak kai asa a. Akan kui fasa cik kangnya he. Icapa si capanga kau sihkan kau tu tawat cik he wat cik jela sen. Kau tu tawat cik kang pasi kapanga kang eh. Kau cik kang agulit a. O kau cik kala kang akam. Tang hei tegi ka e pasika panga o ka e pasika jela ka tema mchinga ma pa ka pasika kuna nga mchinga ma ka pasika to ka e wan apa si asa ka ka ka ka ko ya asa ka ka ka ka ko ka tata wa tsia tsela sing ta kana kana o ta asa mhi o alung sa tsi wa tsela sing ki tswa alung sa tsi hi pasi ka kuna nga ki tswa ma mchima kang ka pasika panga ka tse wan cike ya sau cike apa atuas apa enggak ada mereka jalan ke jalan si kote ke jalan si aku nasa kau sih sekarang kau ada cuci si kau tu agak ni kuna wan atuas akan kau ikai hiti kau tu ngasa wan atuas akan kau ikai uku esafur sa kala tu cike kau satu apa enggak tama kau apa enggak aici uku kau gurut aici kau cike itu ni kau cike cik jalan semuan kau karena kamu sih sekarang kau kata he atis ayah ya kaka kon ya faka nga kaka hita kaka akwit akwi akan akwi katota watsi ya tsela sen dam tsa singi kala tsiki hika khoko kala ke imsa pasim tsa singa ka ma mtsamani tswa wa ta tsisi kana atom sam tsamani tswa wa ta tsisi kana zalam tsa wan akka ya kon nga kaka hidu ya tsa kaka ke tsi atu akka tsongwa ta khwasa a ki tsiki anu da kada ka tsi atwa sa ya kan kwi ya kan ka ya khwasa nga wa ka kulaya ya hui ada marat ak ada tena sin hei ta ke chigi he ka khwang kwa o atena ya hi atena ng ta gini mchi ma kala ka e mi ka ka ma tisa chigi ho ma ka ngong ta ka chi ta ya chi anga ku ngna atu ta atu ng hika ta chigi he tena o ka chwa pa si o ka chwa to wa ya teni ak ng kham ku ka asin ka gini man atisa ak ka gi chi ta ka ka ta ni si kham o ya khwa sa ta asin ha gi chi ang o ka khwa sa wa ka ka chang oga kwa chiki kange kitu o tagatan kwa chiki ya kwasan na wagatan kwa chiki ya kanna wagatan kwa chiki ya kangu na wa tamta singa usila na ngai gi kwa ehe akwa sa kaka na kwi kwa ehe akwa panga chiki ha ngwa tu ka wa chiki hi kang kwa chiki ja kwa chiki ya kang nga kwa chiki ya ka kwa tena kamu si ya tota ngwa tu o ka na kamu si ya ka ka ka goli ka ngajala chiwisi ka ehe kala ke mta singwa kwa ehe ka mta singa ya ka hali mungu ati sa akat lagi chi hali mungu ati akwa mga akat lagi chi tamar kwa ehe uchiki hi wa o hei cha akwa kwa kwa chiki au cha akwa kwa amta kwa wa ya ngayati gini mida wa na khaya kwa ufuti ang mapasima ichi la kwa kwa mapasima tuna chika ang mtu cha teni di kwa kwa mkwa chika ki kala akwa na wa chitwa nui takduma nga chitwa na duida chika ati sa afugima duida chika kwa ya ta akat kwa kwa kwa kwa kamane ota kwen om chinga ma je khang ngong na chinga kwen no mi ta ma atwa ng he ge ge chit khona chaw ngam chaw chit khoi ga na chung si gu chi ge khang na te ta ka wa ke im sa long sa cha wa sa long sam sa da wa ngi ge ge ke ya khwa kam ko ma chi ma chit jela sing om chi ma kang pasi ya kham ka ya ngwa cha ma om chi ka e wi si ga no kang wa ko e he pasa hustan cha ka ko e pasi ya sing he cha ka ni sing ge ge ka wi si si wa ka lo sa ngi ambitious atam cha ke lady drain. Thank you.

ka FM 107 nxike nekara ke mtsamtsafile ncela ke tsamtsake melody ke LT brothers tsamtsake timboy ke mtsawala gqumqhamo ra tsamtsake aha ngiqa ngimtsake icuke ngcumcumke namtsa singimtsa sopa ke wala ncenje gqumqhamo la tsamtsake nehre ya umtsa bro ngamuxhosi ke qala cemke umtsa ngkhwashi ke moqa 12 moya ke dingista ke gqumqhamo ke namtsa samtsa bro ngamtsaka ke ntsa khoqonta ewa ntse tsimisa e hey mtsa thuti wa singo khamo ko ikawisi ke mtsa khamonta kawa ko mtsa tani alo se khamo ka wa ko mtsa thong khamo singa ke tshwisi ke mtsa pasi mtsa forstan awa ke singi qala gawisi se ke ya qha mtsa ke mtsa pasi mtsa sang hi mtsa pasi mtsa singa ke ke he mtsa gao ka e ka mtsa an khoya khamo tsamo mtsi o ka wa ka mo mtsa mani tshwa da gawisi ka na to qala tsam ke gawisi na mtsa ni tshwa da ga zela qala tsam ke mtsa singa ke mtsa planis ngai ngimtsa thwiqa ka tsho qala tsamke a sentse ke ya tshona ka tsho qala tsamke tsike he kang a o dolya tika wa tsike qala tsamka e kang a pasa sentse ke a moni kho wa da tshwisi ga ya to a moni kho wa da tshwisi ke a khama a moni kho wa da tshwisi ga na jala bana tsho sentse ke qala tsamke a bo tsike qala tsamke a phanga tsike ke nemo ka tsho nga tsana ke a tamata a ta wa re ka e tshwisi ga ndoka a ho tike ne mtsa planis nga e mtsa pasi mtsa jala kwet amkwe o akun kwa tsa da ka watsike ka na tsamusi ka pasim tsa o da ka mtsaka tani pasim tsa ngeke ke tsike he he a wa qala tsam ka a tswa tswa a khankwe tsika na fatswa tswa panga tsike da tsinga ka ya kona panga tso ka o tsinga ka he ka ka kona nga a wa a sin ya ka wisi na o wa san kha ka wisi ka dake tsike he he ka pasi ka kwa qa o tsike ka pasi a kham kwa manira e ma amane a wa da tshwisi ke adzela amana ho da tshwisi ke atoa a won qala tsamke he a gulu tsa tsala tsamke a kwa ho nwa tsi tshwanwe a gwa tsi tshwanwe he itse a gong tsa itse a mqe tsi tshwanwa tshwisi ke ya ho ka kona tamo tsi ke ya ho ka kona tsaka a wa ke tsa sa khwe ka thata wa tsi ya bitre khama khwe itse sa khwe ka thata wa tsi ya adzela khama khwe itse sa khwe ka thata wa tsi ya khama khwe a bone tsa kanqa khwe ka mqa khwe ka ntota wa tsitsela seng van ka wa tsike kang kang tani ke ngqama tsitswa ka wa tsike kang tani a kon ya a ka ke mtsima ka mpasi o phanga mtsima ka mpasi o mtsima ka mpasi o ma wa ka wisi ga na qaga mtsa seng te ke ko ehim tsa pasi mtsa seng ya ka o ko ka pasi mtsa o to wa ka wisi ga ndwa sa khwe ngqa khwe sa khwe mqa khwe sa khwe ka ngqe ke itse tshwanwe ka ngwetse yo tshwanwe ka ngwetse tswe ne gandela kata ya tshite ka ndwa ganda kata ya kana ta ya a tshite ka ndwa tsoke a nwe ke tshinwe tshi dza nwe problema tshi dza nwe ka ke a nwe ka ya a tshite kana tomaya mkha ngonwa tomaya itse a kwa tshe tomaya mko nhe ya ka ke mtsinga maka ka o tshima o daga pasi ka kona ngwa mtsima o daga pasi ka kona khango go ka tse tshi ka ndwa wa tshike e ka kana tsemusi si a hei ke apanga tsike anghi teke akang o tsike anghi teke akang o tsai a tali ke tsike a tata a khosa te a tata wa tsike kang apa si apanga a wa anghi ke ka khwangwa o ke ka kang mtwa tsi sikang do wa ko e kang a lo sa khamatsi kwa e kang apanga khamatsi ko e kang anghi khamatsi kang no ka tsotsi ke kala ka ya tsotsi ke ntsona tsotsi ke kala a tsotsi a ka ntsona ta maka wa tsike ka a kham ka wa tsike ka a gulu tsa wana tsontsa tu sintsi ana ka ntsona o mtsa sinde ke ka a tsiki wana tsi he ka tsuma a tsiki wana tsi he ka jala a tsika ndo a era sta ka tsa tsika na a gulu khama ko tsa wana a thota tu nga jala a tu ka tsuma a tu nga to a ta tsontsa tu sa tsika na tsontsa tu sintsi ana tsontsa tu a kang tsigano ka tsuna ta ma atung sing quality ma awana tsike ke ka tosi quality ma awana tsike ke ka jalasia khale ma ema amane a ora tsike jala khale ma ndo ma amane wa ta tsike atua a ngon ka usis gan bawa apa sang hi ki tala tsam ke hi akona ko tala tsam ke akona tsang ko ima tsika na ma kamani khon khawa a kamani at ama a ta kamani khwa a wan ka usis gan bawa kama ta ke mtsalong sa tsakwe mtsakwe o qala ke mtsatane ngwa ka ngo tsaya mtsa borong a tsone ga wa tawa ya e qala tsama ya ko nwa qala tsama a tsang wa tawa na tsika na he ya go ya tsonga o tsika na go ya o nwa ya tane o ngai ta ke tsika e mitlatla ke go nwa mi o bona a ke qala ya ta ke go nwa ya ka tsho sin tawa ya tsona e tsho ka ngo nwa ya tsho qala ya tsho tsonga wa ya ya tsho a ngai ke ke mtsima wa tsiti o mtsima wa tsiti jala sing o mtsima ka mpasi ka panga ka tse mtsima ka mpasi ka tsanga tse tsima ka mpasi ka ngumka tse tsima ka mpasi ka khangoka tse wan ka wisi ka ndo atama a tsi a tsa tsa ta pasi a longsa ka ngai a tsa tsa
pasia pangakang hai akaka pasia yakang chikanang hai manka wishi ge kala ka imsa sing deki thwa wachi ge kang pasim sa sing ja thopanga khama ko chi wachi jala sing ka e yang chumam cha ka e jalam cha ka e ya pangam cha kana kam cha ga kana kam cha kham ngai ge kala cham chikim cha panga cham cha chum ngai ge ni mi chikim no na kha chikim tu tama agulu cha chike ya thoko agulu cha chike ya akama ge ka wachi jala sing ya kau sana kalau sara ada awak cik apa sih awak panga awak cik kang apa nggak cak ada sini apa panga cak ada cak sini kita nak temu sisi si panggi ke ada awak eh kau awak cik kang pasi dah nung cawa ke ya kama sekolah cik yang asafar faham ke awak asekolah cik sing awak cawa ke kekola ah tak asing pasi asing engkau zala kau mengenai ini hati cik sana dah apa sih awak cak ada cak orang kata ya kan engah kau sana awak eh kamu cakalung sekama awak eh kamu cakaf first and kama kiko eh kang pasi cie pasi kang sapanga kau sih kena kai pasi kang saga wah kau emsalung sa kamalam sa sam samu senan wah he unlimited soul at sam sa ke yau na

ska FM 107 nxenxeke nekara game to some of it encindo ake camtsake lucky dube camtsake I wanna know what love is some of it encana mbe sake mtsake mtsimbo welcome to it aha camtsa yini renfier ta kamone teke titi mtsoqo ngomtsa pro ngiqala cam moya mtsike amaqha aqhuma cuke wole camtsake sizire atitsike wole camtsa teke ah ngomtsa ramtsa singitin mona tamtsa ngomtsa khamo wole camtsa ke negeri he womtsa pro ngomtsa ngoqhoisa ake qala cam moya mtsike amaqha ngomi ibi Victor game tsa titi ya camtsa teke tsa tsimboi kushe na qhomtsa teke qala cama di top the game tsa cama ya camtsa ke moyimand din star ke ya tudi sin sin tunda ka usike qala mtsa ka ngoqha wa camtsa pro ngomtsa camtsa khona ke ngcama ka usike camtsa on tutu singhi ke ke ngwe ngqatswa tene game tsa tshwagiya tsa singa ke ngcai cama tsi cama tsa ka usena ka camtsa on Lanzela, the TVC game chart, it's a Tomsi, no gatigre columns, and the Sinki Cosin, and the Nipala Palata, the way Kitsi at any point, and the Sindaki Schola, Gatia Schola Passa, and in one Ega Kuman Gatso, and again, Yakosi Gaki Palapalata, and the Sinki Muya, Gramukamukam, the Sinki Games, the Tregama, at Kakamukamukamukam, the Sinki Ga, Gold it, Kamamsa, Kaki, Nemiga, it's the Hamsaki, Timboy, the Gosin, the Sinki, the Tidiga Gumtaqua. Makazi ya kamcha ke sisi karose ke kumono chumke mchatiti mga ngote kwa mchati ala kamcha kumake kwa mchati na wana kwe ekla kwa kwe mchatiti nga inga kango kwa kumono nge akamcha ke twiri ati chake wala kamcha ke sisi rin kumono tuke ya kami tutulusilo mika vansin tiro nge kala kumono kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati kwa mchati k

XFM ka wa nyakhe ka wa mene tengwe ke majwe thoma go bunga ke yuse je ke kumsenqa wole ke ka koma a thetse ke meta ka ni kuna a thetse ke qwing a thetse ke ngolo jong khumga mta jong ba ngwe sa go se ka ke rathu go se ke ka wa dance ta ka khumga ka ke di 12 de ke mkuchwa ke mai 2006 and 20 da khata sa go se ka ke wole ngima kwa nga ke majwe khamo go bunga ke yuse je kumsenqa wole ke ka koma a thetse ke ngolo jong khumga mta jong ba ngwe sa go se ka ke rathu a kwa ngam ke wole ngima mta jong ba se de wala kom de kawa khasuneng awala athe uke tiniri tiniri matonga ba hakom de kawa crime heke safety athe uke dangwa kwa de kawa community heke drug awala wachi ke ka him tutu ku chu awunga wala ngima ta sakau sigang kom ka ma sida ke nguya kwa ngamu ta ke kawa mai ta mai akumisela sim kwa sinda ke ngheto de kwa nga kama kwa wala ngajita pangwa ma sida ke kawa ngai kwa kumisela si ta khale kwa ngu pangwa ba ma joe kama kwa bunga ke wisi se kumisela wala kaya kokoma ngu athe chike ngole juwa ngumka kaya joe asi kamengoi ko nima wa jetman style o manual adeu king hunu ko siawa tolfiri

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka mo le kwana ko sikuti an an kwela ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa no ha ha ditita ka go ka tswa kwa ga afrika kwa te hunto te te ka ya go na go nna nna kwa go te tsa tsa diki tshonye go mo sobo kwa ya go a tsun a e tsa ave tse ka go dikya ke nga ka ndo te do kwa go te te go nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo sho tek ambo ngi dipi he ntwe te kha ka kha kwa ko ngam ku di kwana to kha de ngam kwa na ana kwa de cheka kwa na am kha kwa no te nga sikin es abiasi ya kwe na ku tudza o tla o tama kwa ko tsa maga do vega ho so kwe ku kwe ko te te ntang kwa na ngi kwa am tsa khu ka hi ta tsana ho ya he ti no a kwa na sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fei franti
1: Escort.